plašam sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujem o ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

prostoru grad je spokojan i spava. Remetim tišinu žamonom mog srca i puštam vreme da kuca i kuca i kuca. Treba mu samo jedan klik.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: dobro jutro.
1: Ustanak 202.
0: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
2: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
1: Ti obezbedi pastu za zube.
2: A mi ćemo osmeh.
1: Ustanak 202.
3: 6 sati. Dobro jutro. Nedelja je dan za odmaranje, za one lepe priče koje Ustanak donosi bukvalno svake nedelje na 202. Pripremili smo prijetnu muziku za buđenje, važne servisne informacije, ali i izveštaje o stanju na putevima širom zemlje za sve vas koji ste već za volanom. S obzirom na to da je letnja sezona, mnogi već sada putuju ka moru, neki ka planinama, još jednom vas upozoravamo da je važno da budete pažljivi na drumu, da pratite saobraćajne znake i nigde ne žurite. Tropski dani koji su za nama i koji su i pred nama ne smetaju samo ljudima, već i životinjama. Ovoga jutra prošetat ćemo Jagodinskim zoološkim vrtom da proverimo kako se tamo bore sa letnjim vrućinama. Saznaćemo šta to trenutno najviše prija medvedu miši, uz obavezno tuširanje, ali zašto su najmlađi stanovnici, pačići, stariji tek nekoliko dana, apsolutne zvezde koje ne izlaze iz bazena. Putujemo i do obronaka Goča u selo Dublje, gde se jedan stari zanat ipak ne predaje. Upoznaćemo vas sa Brankom Topalovićem, čovekom koji već kao predstavnik pete generacije svoje porodice čuva tradiciju. Otkrivamo kako su njegovi jedinstveni ekološki mlinovi od punog drveta stigli na sve kontinente i zašto su zasluženo okićeni velikom zlatnom medaljom. Sad, među onima koji dugo pamte, a slušaju 202, verovatno ima i onih koji se sećaju čuvenih selskih igranki, susreta sela, poseta dva sela, tri sela koja se skupe na jednom mestu. I sve se to dešavalo u nekada popularnim domovima kulture. Jedan od njih koji je bio zapušten nalazi se na Kablaru u selu Vrnčani, obnovili su meštani, potpuno ga renovirali i, šta drugo da kažemo, njihova želja je da time upravo zadrže mlade ljude u ovom prelepom kraju. Za sam kraj emisije donećemo savršen recept protiv otuđenja, koje je nekako postalo, da kažemo tako, običaj. Idemo u Užice, u Jakšićevu ulicu. Tamo su stanari napravili svoj dan ulice. Proverit ćemo između ostalog i zašto je njihova sloga takva kakva jeste i zašto se baš ovaj kraj zove Užičko Dedinje. Kako se vi slažete sa komšijama? Gde je to mesto gde najradije odete da se sklonite od vrućine? Pišite nam ako želite. Broj je 064-022-200. Uživajte u ovoj emisiji, uživajte u ovoj neradnoj nedelji. Ako baš morate na posao, setite se da smo i mi ovoga jutra na radnom zadatku, ali mi se ne žalimo jer je nama veliko zadovoljstvo susret sa vama. Dobro jutro.

Već je 6 sati i 14 minuta. Dobro jutro ako ste se tek probudili. Ustanak na 202 se raspituje o vremenu i o vremenskim prilikama. Ovo jutro zaista donosi visok procenat vlage u vazduhu. Vazdušni pritisak je u normali. Za sada najsvežije u Sjenici sa 13 stepeni, dok su oko 15, kad kažem oko 15, to su one decimale na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, zabeleženo u Somboru, Zrenjaninu, Požegi i u Leposaviću. 16 stepeni je u Novom Sadu, Bajinoj Bašti, Pirotu i Čačku, 18 na Paliću, u Pančevu, Kraljevu i u Zvečanu. 19 stepeni Kragujevac, Valjevo, Niš i Vranje. Najtopliji ovoga jutra je Beograd i Negotin uz Loznicu sa izmerenim 21 stepenom, kao i Kladovo koje već sada meri, da tako kažem, 22 stepena. Dakle, visoka vlaga, vazdušni pritisak stabilan, to obećava između ostalog sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom za koju meteorolozi kažu da će dostići tropske vrednosti. Do 36 stepeni se očekuje u Srbiji, doduše na istoku i jugoistoku su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra će biti još toplije sa temperaturom do 37 stepeni uz retke padavine samo na planinama. Snažan toplotni talas nastavlja se i narednih dana, kada će uz sunčano vreme živa u termometru širom zemlje pokazivati 39 stepeni i tu hladu. Usled očekivane biometeorološke situacije ovoga jutra naročito opre se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu da budu izražene u vidu malaksalosti i glavobolje, a tokom najtoplijeg dela dana, znate, to su već i lekari rekli, od 10 pa sve do 19 časova, izbegavajte boravak na otvorenom, ako je moguće, i koristite adekvatnu zaštitu. Nadam se da ste za ovih nekoliko dana unazad naučili šta je to adekvatna zaštita, a naučili ste da odmah posle priča o vremenu, u ustanku na 202 sledi priča o saobraćajnim prilikama. Budite se i dalje uz nas, rasanjujte se, ispijajte prvu jutarnju kaficu i radujte se novom danu.

Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

Ako izlazite iz kuće, očekava vas parno jutro, kažu meteorolozi, visoka je vlaga, pritisak do duše u normali, nema većih oscilacija. Najsvežije ovog jutra u Sjenici 13, Somboru, Zrenjaninu i Požegi 15 stepeni. Za sada najtopliji grad u zemlji je Kladovo sa izbrana 22 stepena, stepen manje beleže Beograd, Loznica i Negotin, dakle 21. Vozači koji ovoga jutra putuju van Srbije očekuju duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima, pa se tako na izlazu na Batrovcima čeka čak 3 sata, na Horgošu 2, oko sat i po. Dobra vest je da na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih čekanja za sve kategorije vozila, a kako kažu u Automoto Savezu Srbije, prolaz kroz naplatne stanice na svim našim autoputevima obavlja se redovno i bez zadržavanja. Zbog radova u mestu Senjak, danas od 8 časova na snazi je potpuna obustava saobraćaja na deonici Ivanjica Prilike. Ovaj režim saobraćaja važiće sve do sutra ujutru u 6 sati, pa se vozačima savjetuje da koriste alternativni putni pravac koji vodi preko Ivanjice, Kotraže, Guče, Arilja i dalje ka Prilikama. Na putu Kovin-Ralja izmenjen je saobraćaj zbog radova koji će trajati do 20. avgusta. Za putnička vozila zatvorena je deonica od petlje Kovinskog mosta do pružnog prelaza u Radincu, dok teretnjaci u zoni radova saobraćaju naizmenično jednom trakom. Putnički saobraćaj je preusmeren preko Smedereva. Da kažemo i to da je u Beogradu deo ulice Gospodara Vučića od bulevara Kralja Aleksandra do ulice Vojislava Ilića zatvoren za saobraćaj do 16. avgusta zbog redovnog održavanja. Linija 46 u oba smera vozi ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom, bulevarom Kralja Aleksandra i ulicom Mite Ružića. 55-ica takođe koristi trasu ulica Vojislava Ilića, Ustanička i bulevar do okretnice na Zvezdari, dok u povratku vozi preko Deskaševe ulice. Rekonstrukcija toplovoda u Crnotravskoj produžena je do srede 12. avgusta, pa iz tog razloga zauzeta desna traka u smeru ka gradu. Podsećamo vozače da budu oprezni, a oni koji koriste trolejbus broj 40, da i dalje ova linija vozi skraćeno do stare okretnice Banjica. Zbog radova na raskrsnici ulica Veljka Vlahovića i Cvićeva u pančevačkom naselju Strelište, autobusi na gradskim linijama 6 i 7 od sutra, dakle od 10. avgusta, voziće izmenjeno. Zbog obeležavanja Svetog Panteleimona i Pantelejskog vašara u Nišu, za danas su najavljene izmene u gradskom prevozu. Ulica Kosovke, Devojke, biće zatvorena za saobraćaj, pa će autobusi na liniji broj 5 u oba smera voziti Pantelejskom, Knjaževačkom i Studeničkom ulicom. Linije 14 i 14A koristit će istu trasu do Gornjo Matejevačke ulice, a u povratku će voziti bulevarom Svetog Panteleimona. Na izmenjenom delu putanje putnici će koristiti postojeća stajališta. I još jedna informacija iz saobraćaja, sve do 23. avgusta na snazi je privremena izmena trasa za 9 autobuskih linija zbog radova u Karađorđevoj ulici u Sremskoj Kamenici. Autobusi 68, 71, 76, 77, 78, 81, 84 iz pravca Novog Sada skreću ulicu Ive Lole Ribara, zatim voze Paragovskom i Ledinačkim putem nazad na svoju trasu. U obrnutom smeru sa Ledinačkog puta vozila skreću na Paragovski put, potom idu kroz ulice Ive Lole Ribara do trga Zmajove i dalje redovno. Dakle, na ovom izmenjenom delu trase putnici će koristiti postojeća stajališta drugih autobuskih linija. 16 stepeni Novi Sad, Pirot, Sremska Mitrovica i Kikinda, 18 Palić i Kraljevo, 20 stepeni u Nišu, Kruševcu i Valjevu. Danas meteorolozi najavljuju sunčano vreme, očekuje se i do 37 stepeni, dok se u planinskim predelima očekuju padavine, i to najčešće na istoku zemlje kao i na jugoistoku. Dobro jutro, nastavite dalje da nas osluškujete, već je 6:34.

15 je do 7. Ako izlazite iz kuće, da kažemo, dočekat će vas vlažan vazduh širom Srbije. Temperaturna skala raznolika od 13 stepeni u najsvežijoj Sjenici do 22 stepena koliko je u Kladovu. 21 stepen je za sada u Beogradu, 17 stepeni u Leskovcu, a 16 u Sokobanji i Kuršumliji. Danas je nedelja, 9. avgust. Ako ste se tek probudili, dobro jutro. Za početak, svima koji danas slave Svetog Pantelejmona ili Svetog Klimenta Ohridskog, želimo srećnu slavu i, naravno, dobre goste i lep nedeljni ručak. Takođe, danas se obeležava Međunarodni dan domorodačkog stanovništva, pa eto prilike da pošaljemo čestitke i tradicionalnim kulturama širom planete, a stanovnicima Singapura od srca čestitamo nacionalni praznik. Pošto je nedelja ujutru, verujem da se među vama nalaze i oni koji su sinoć malo produžili izlazak u grad. Kad smo već kod toga, da li ste znali da je na današnji dan 1765. godine ruska carica Katarina Velika izdala dekret kojim se dozvoljava pravljenje votke zamrzavanjem? Da, dobro ste čuli. Voda

da se zaledi i odvoji, ostane samo čisti jak alkohol. Ova ledena metoda je proslavila rusku vodku širom sveta i učinila je znatno kvalitetnijom. Tako da, ako vam je jutros potrebna hladna voda da dođete sebi, setite se Katarine Velike. Idemo sada iz Rusije u svet crtaća i Hollywooda. Na današnji dan 1930. godine u američkom studiju Fleischer rođena je jedna od najvećih ikona animacije, čuvena Betty Boop. Sa svojom kratkom haljinom i prepoznatljivim glasom, Betty ubrzo postala pravi simbol ere džeza, slobode i pop kulture. A kad smo već kod muzike, ere i ikona, 9. avgust je dan kada je 1963. godine rođena neponovljiva Whitney Houston, čiji vokal i danas ostavlja bez teksta publiku širom sveta. I naravno da ne zaboravimo domaću muzičku scenu i festivale, podsjećamo vas da je na današnji dan, pre dve godine, na našem čuvenom Nišvilu nagrada za životno delo uručena džez majstoru Ivanu Švageru. Eto, toliko listanja stranica istorije za ovo nedeljno jutro. Ja mislim da je bilo sasvim dovoljno. Uživajte u prvoj jutarnjoj kafici, uskoro saznajte najnovije vesti iz zemlje i sveta. U 3 minuta do 7 će krenuti vesti, a na našem časovniku, pa bogme, već 6:48. Dobro jutro! Fab sans pire remix.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom svoje prve zvanične posete Beogradu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom razgovarao je o bilateralnoj saradnji, infrastrukturnim projektima, energetici, bezbednosti hrane i sporazumu o slobodnoj trgovini. Posle razgovora dva predsednika u Beogradu su se sreli delegacije dve zemlje, nakon čega je potpisan memorandum o razumevanju za saradnju u oblasti zdravlja, životinja i bezbednosti hrane. Predsednik Vučić je naglasio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i zahvalna je na podršci Kijeva po pitanju Kosova i Metohije. Zelenski je zahvalio na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Predsednik Vučić izjavio da Srbija vodi samostalnu politiku i brine o svojim interesima. Ponovio je da smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, ali ima prijateljske i dobre odnose i sa Ukrajinom, jer ta zemlja ne priznaje takozvanu nezavisnost Kosova. Obraćajući se građanima u Belegišu, naglasio je da je rat u Ukrajini već 4 godine u toku i da Srbija ima iste stavove kao i kada je taj sukob počeo. Trenutno je na teritoriji Srbije aktivno 6 požara na otvorenom, a izdvajaju se 4 lokacije. U mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Magliču kod Kraljeva i Gabrovnici kod Zaječara. Vatru gasi oko 500 pripadnika različitih službi. Bez struje su građani Dubovca i Šumarka, a vodosnabdevanje u tim mestima uspostavljeno je uz pomoć agregata. Vodostaj Dunava i dalje je na istorijskom minimumu. Očekuje se manji porast reke u narednim danima, ali to neće mnogo promeniti situaciju koja je donela mnogo problema u energetici, proizvodnji i transportu širom toka Dunava. U Srbiji najkritičnije je i dalje na Bezdanu, u Apatinu i Bogojevu, gde je korito suvo. Iran i Oman veoma su blizu postizanja dogovora o novoj pomorskoj ruti kroz Ormuzski Moreuz. To je potvrdio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči. Kaže da se razmatra uspostavljanje privremene pomorske rute dok se ne reše tehnička i pravna pitanja. Američki potpredsednik J.D. Vance kaže da je Iran obavestio Vašington da ne planira da uvede naknade za prolazak kroz Ormuzski Moreuz i da će omogućiti protok nafte i gasa iz Persijskog zaliva u obimu koji je postojao pre sukoba. Večeras se u Guči završava 65. Dragačevski sabor trubača. Centralni događaj je finalno takmičenje trubačkih orkestara, potom i proglašenje pobednika. Sinoć je za najboljeg mladog trubača proglašen Mladen Krstić, dok je priznanje za najbolji omladinski orkestar pripalo orkestru Veljka Vasiljkovića. Danas se igraju 4 utakmice 4. kola fudbalske superlige. Od 20 časova sastaju se Mačva i IMT, odnosno Vojvodina i Radnik. Od 21 čas na programu su dueli Mladost Čukarički i OFKA Beograd Železničar. Juče je Crvena zvezda pobedila Novi Pazar sa 2-0, a Radnički iz Kragujevca Zemun sa 3-0. Utakmica Radnički Niš Partizan je odložena zbog obaveza crno-belih u Evropi. Vreme danas sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevno 32 do 37 stepeni.

Prema najnovijim podacima Uprave granične policije, putnička vozila na izlazu iz Srbije na Batrucima čekaju oko 3 sata. Na graničnom prelazu Horgoš 2 zadržavanje oko sati, dok na ostalim prelazima nema gužvi. Gužvi nema za sada ni na naplatnim stanicama duž autoputeva. U ovom trenutku na časovniku 202 je 7 sati i skoro 5 minuta, fali još 20 sekundi. Pred nama je jedan pravi letnji dan, kao što ste to čuli u vestima. Spremite se za vrućinu. U većem delu Srbije, uključujući Beograd, biće sunčano uz najvišu temperaturu u glavnom gradu i do 36 stepeni. Samo na istoku i jugoistoku mogući lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Trenutne jutarnje temperature kreću se od 13 stepeni u Sjenici pa do 22 stepena koliko je u Kladovu, u Beogradu 21 stepen. A u nastavku programu narednih sat vremena odlučili smo da vam poklonimo dve priče o slozi. Najpre o složnim komšijama iz Jakšićeve ulice u Užicu koji su napravili i organizovali svoj dan komšija, ali i o slozi meštana sela Vrnčani na Kablaru koji su obnovili dosta dugo zapostavljen i zanemaren pa i oronuo dom kulture. Oni su ga obnovili vlastitim sredstvima, duše malo im je pomogla i država, ali sve u svemu inicijativa je potekla od njih. Sloga može mnogo toga. Tu su i servisne informacije, naravno pažljivo birana muzika za vaše prijatnije buđenje, o čemu inače brine Nena Ognjenović. Produkcija poverena Milanu Stojiljkoviću, servisne vesti Slađani Savić, dok za ton ovoga jutra najviše i najkompetentnije odlučuje Miloš Đorđević. Ja sam Dejan Grujić, pozivam vas da sa nama budete naredna 3 sata sve do 10. Dobro jutro!

0: 7 sati 16 minuta, nastavljamo ustanak na 202 uz upozorenje svima koji nas ovoga jutra slušaju, a upravljaju nekim od prevoznih sredstava, da budu naročito oprezni, da ako je moguće izbegavaju vožnju tokom najtoplijeg dela dana, a za sve ostale koji danas neće putovati, ako baš morate izađete napolje, ako već izađete, onda koristite sve mere koje su upravo preporučene za zaštitu od sunca. Ako vas ovoga jutra malo muči glavobolja, to je zbog vremena, jer definitivno biometeorološke prilike nisu naklonjene meteoropatama, a bogme ni kardiovaskularnim bolesnicima. Zato ćemo mi sada da napravimo mali otklon od svih ovih upozorenja jednom toplom pričom koja stiže iz Užica. Znate već da, može slobodno reći, deceniju ili dve unazad polako potiskujemo komšijski duh kakav je vladao recimo pre pojave interneta. Ipak, protiv svake vrste otuđenja i podela, komšije u Jakšićevoj ulici u Užicu odlučile su da se bore na jedan poseban način. Od prošle godine ovi složni stanari organizovali su i, da kažemo, realizovali slaveći dan svoje ulice u vremenu kad su mnogi ljuti i nervozni, a oni jednostavno šire ljubav i zajedništvo. Koliko im je značajno ovo okupljanje i da li pomaže da se ovaj deo Užica, koji se inače zvao Užičko Dedinje, mapira upravo na geografskoj karti Srbije kao mesto gde vlada komšijska sloga.
1: Pošto smo zaključili do ovim vremenima da su svi ljuti, nervozni, i onda smo odlučili da širimo ljubav.
2: Sloga traji kad nije dan ulica. To se vidi u svakodnevnom životu. Svako je pritekne u pomoć, tako da smo, mislim, i po tome jedinstvo.
3: Prošle godine krenuli smo sa tim, dopalo nam se i onda ovo druga godina, kako mi to sve više i više interesovanje, ljudi vole da se druže, žele.
4: Pazi, rođen sam na Jovandana, zovem se Miloje. Mi smo Balkanci takvi da uvijek se pomažem.
5: I dalje taj šarm Jakšićeve ulice provejava u jednom kontekstu, nekad su ga zvali Uško Dedinje, vidimo i danas da se polako sve više naseljava, očigledno da neka energija živi.
6: U jedinstveni slučaj se svira proslava ulice. Divna je atmosfera, divan orkestar, divni ljudi oko nas.
0: Eto, u kontekstu završetka Guče večeras da kažemo i da će dan ulice, dakle Jakšićeve ulice u Užicu, biti organizovan svake godine, zna se samo tokom avgusta. Biće to neki klizni datum, kako ere umeju da se našale. Ustanovljena su jasna nepisana pravila za proslavu, a to su da je dan topao, bez kiše, da je odeća neobavezna, da su komšije vedre, složne i naravno dobro raspoložene. Mislim da je ovo jedan savršen primer koji bi mogao da bude, pa ajde kažemo, mustra za prepisivanje i nekim stanarima u drugim ulicama širom Srbije. Već 7:20, uskoro servis 202. Dobro jutro! Kada

0: servis 202. Zbog produžetka radova na toplovodu u Crnotravskoj ulici u Beogradu do 12. avgusta menja se trasa javnog prevoza. Trolejbuska linija 40 i narednih dana saobraća skraćeno isključivo do stare okretnice na Banjici. Danas od 8 časova pa sve do sutra u 6 ujutru potpuno je obustavljen saobraćaj na putu Ivanjica Prilike u mestu Senjak. Za vreme ove obustave vozači se upućuju na alternativni putni pravac preko Kotrže, Guče i Arilja. Iz javnog komunalnog preduzeća Ivanjica apeluju na građane da zbog visokih temperatura vodu koriste racionalno. Preporučuje se izbegavanje zalivanja bašti, pranja automobila, punjenja bazena i drugih aktivnosti koje nisu neophodne kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje. U Pančevu od sutra, 10. avgusta, autobusi Pantransporta na gradskim linijama broj 6 i 7 prelaze na izmenjene trase kroz naselje Strelište. Do izmene dolazi zbog radova na raskrsnici ulica Veljka Vlahovića i Cvićeva. Ovakav režim saobraćaja važiće narednih mesec dana. Tretmani suzbijanja komaraca iz vazduha biće sprovedeni od sutra do nedelje 30. avgusta u užem delu Sombora i zaštitnim zonama uz Dunav, dok će tretmani sa zemlje obuhvatati sva naseljena mesta na teritoriji grada. Pčelarima se preporučuje da na vreme zaštite ili izmeste košnice.
1: Servis 202.

0: Kazaljke se poklopile na časovniku 202, mi mislimo na vas, a na nas misle meteorolozi koji nam javljaju da se i dalje visoka vlaga beleži širom Srbije, vazdušni pritisak je stabilan, a temperaturna skala opet pokazuje da je Sjenica najhladnija, tradicionalno ovoga jutra 13 stepeni, doduše nije mnogo toplije ni u Požegi, koliko je ovde 16 stepeni, da, 16 stepeni u Požegi, zatim u Bajinoj Bašti i u Leposaviću 18 i 19 stepeni beleže gradovi Sombor, Novi Sad, Leskovac, Dimitrovgrad, Zrenjanin, Kikinda, Sremska Mitrovica, Veliko Gradište, Kraljevo, Ćuprija, Zaječar, Zvečan i Sokobanja. Beograd za sada 22 stepena, toliko izmereno u Negotinu i u Pančevu, u Kladovu već 23. Mi nastavljamo dalje našim lepim pričama, ovoga puta idemo do Kablara. Smešten u živopisnoj prirodi, okružen gustom šumom, nekada oronuli objekat Doma kulture u selu Vrnčani dobio je novi izgled. Na inicijativu meštan ovaj prostor je kompletno renoviran. Deo fasade sada krasi i koloritni mural oslikan motivima kablarskog pejzaža. Želja svih meštana je da se u ovaj kraj vrate nekadašnje kulturne i društvene aktivnosti po kojima su bili poznati. Meštanin Miodrag Karanac otkriva kako su se organizovali, ko im je pomogao i šta planiraju da rade u ovom objektu u budućnosti.
1: Mi smo se skupili, ukrčili plac, gradska uprava grada Čačka nam je pomogla finansijski i sada nam je namjera da ovde otvorimo ili školu u prirodi ili planinarsko-izviđački centar za likovne kolonije, jako podesno, za planinare, izviđače, za ljubljenike u prirodu.
0: Ovde je nekada bilo mnogo veselo. Seća se meštani Nikola Ilić. Sve do početka 90. godina prošlog veka tu su se održavali susreti sela Srbije, pozorišne predstave i čuvene igranke. Nikola objašnjava da je ovo zapravo pokušaj da se u selo vrate oni koji su otišli.
2: Ovo je jedan pokušaj da se neko od ovih stanovnika koji su otišli vrati u selo. Evo, rade se komunikacije, urađen je put iz Ovčar Banje, radi se Vidikovac. Ipak će to privući nekoga da se možda na dedovini, da obnovi dedovinu, da se bavi turizmom, da se bavi poljoprivredom i tako dalje.
0: Inače, rekonstrukcija je potrajala, ali na objektu su ponovo priključeni struja i voda, uređeni su imovinsko-pravni odnosi. Međutim, predsednik mesne zajednice Vrnčani Slobodan Vasilijević podseća da do Doma kulture

0: se sad neko zainteresovao da se tu otvori neka bilo kakva fabričica, nešto da zaposli 20 ljudi, to bi privuklo omladinu. Ostali bi tu.
1: E sad, nadu za razvoj ovog kraja svakako uliva je činjenica da se nedaleko odavde nalazi vrh Kablara i stakleni vidikovac. Vrnčanski domaćini s pravom dočekuju da se ova velika turistička atrakcija proslavi širom planeti i dovede brojne turiste, pa čak i do njihovog doma kulture, gde sada dočekuju goste u novom umivenom ruhu. Prijatno i svaka čast. Za Vrnčane koji su slogom, baš kao i komšije iz Užica, koje su stanovile svoj dan ulice, obezvedili da se ovoga jutra osjećamo lepše. Ako ni zbog čeg drugog, a ono zbog sloge koja nam hronično nedostaje. Dobro jutro.

0: kućama, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na isk.rs. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastic.

0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1 od tebe počinje.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

0: 7:56.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom svoje prve zvanične posete Beogradu sa predsednikom Vučićem i premijerom Macutom razgovarao je o bilateralnoj saradnji, infrastrukturnim projektima, energetici i sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić je naglasio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i zahvalna je na podršci Kijeva po pitanju Kosova i Metohije. Zelenski je zahvalio na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Predsednik Vučić izjavio da Srbija vodi samostalnu politiku i brine o svojim interesima. Ponovio je da smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji, ali ima prijateljske i dobre odnose sa Ukrajinom, jer ta zemlja ne priznaje takozvanu nezavisnost Kosova. Obraćajući se građanima u Belegišu, naglasio je da rat u Ukrajini traje 4 godine i da Srbija ima iste stavove kao i kada je taj sukob počeo. Trenutno je na teritoriji Srbije aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Izdvajaju se 4 lokacije. U Deliblatskoj pešari, gde su odbranjene kuće u naselju Šumarak, zatim na planini Stolovi, u Magliču kod Kraljeva i u Gabrovnici kod Zaječara. Vatru gasi oko 500 pripadnika različitih službi. Vodosnabdevanje naselja Dubovac i Šumarak umeđu vremenu je spostavljeno posredstvom agregata. Vodostaj Dunava i dalje na istorijskom minimumu. Očekuje se manji porast reke u narednim danima, ali to neće mnogo promeniti situaciju koja je donela mnogo problema u energetici, proizvodnji i transportu širom toka Dunava. U Srbiji najkritičniji dalje na Bezdan u Apatinu i Bogojevu, gde je korito suvo. U najnovijem ruskom napadu na okolinu Kijeva ubijene su 3 osobe, među njima i 1 dete, dok su 3 osobe ranjene, navode lokalni zvaničnici. Korišćeni su balistički projektili. Moskva pojačava napade, svesna da Ukrajina ostaje bez presretača za projektile. Predsednik Ukrajine Zelenski je ponovo zatražio američke presretače tipa Patriot i dodao da ono što dobijaju nije dovoljno. Turska je predala Rusiji i Ukrajini predlog o moratorijumu na vojna dejstva, izjavio je šef diplomatije Hakan Fidan. Večeras se u Guči završava 65. Dragačevski sabor trubača. Centralni događaj je finalno takmičenje trubačkih orkestara, potom i proglašenje pobednika. Sinoć je za najboljeg mladog trubača proglašen Mladen Krstić, dok je priznanje za najbolji omladinski orkestar pripalo orkestru Veljka Vasiljkovića. Danas igraju 4 utakmice 4. kola fudbalske superlige. Od 20 časova sastaju se Mačva i MT, odnosno Vojvodina i Radnik. Od 21 na programu su dueli Mladost Čukarički i OFKA Beograd Železničar. Vreme sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna od 32 do 36 stepeni.

Danas se u selu Busar kod Petrovca na Mlavi održava manifestacija Jagnji jada. Cilj ove manifestacije je promocija domaće poljoprivrede, stočarstva, tradicionalne kuhinje i turističkih potencijala ovog kraja. Dakle, to je odlična prilika da tamo odete ako vam nije daleko selo Busur. A međunarodni susreti folklora danas počinju na gradskom trgu u Obrenovcu i trajaće do srede 12. avgusta. Svečano otvaranje je zakazano za 19 časova uz veliki defile učesnika centralnim gradskim ulicama. Publika će narednih dana moći da uživa u nastupima i tradicionalnim igrama ansambala iz Grčke, Rumunije, Ekvadora, Turske, Južne Koreje, Amerike, Čilea i naravno iz Srbije. Samo da kažem da je za 16. avgust zakazano takmičenje u kuvanju riblje čorbe u Debeljači. Dakle, ako znate da kuvate riblju čorbu, prijave su otvorene do 13. avgusta, sve su obezbedili organizatori, besplatno, dakle i ribu i sve što vam treba za pripremu riblje čorbe, na vama je samo da se prijavite. Dakle, posetite sajt Debeljače, tamo možete da pronađete apsolutno sve u vezi sa ovim takmičenjem. Takođe, ko želi može da se prijavi za manifestaciju Etnofest, koja će biti aktuelna u subotu 15. avgusta od 17 časova u glavnoj ulici u Paraćinu. Dakle, ako ste izlagač, ako ste član nekog udruženja zanatlija, želite da predstavite svoje proizvode, samo se javite organizatoru Etnofesta u Paraćinu, iskoristite mogućnost i naravno pokušajte da tamo steknete malo više, da kažemo, vidljivosti među potrošačima. Mi nastavljamo dalje emisiju nekim lepim pričama, bar mi tako mislimo da su lepe. Znate li da postoje mlinovi od drveta, proizvode se u mestu Dublje i stižu na sve kontinente? I to kaže Branko Topalović, jedan od čuvara tradicije porodice Topalović, koja se tim zanatom bavi već petu generaciju zaredom. Svratit ćemo malo i do Jagodinskog zoološkog vrta da vidimo kako to tamošnji stanovnici vrta podnose ove nesnosne vrućine. Umeđu vremenu, važne servisne informacije, naravno dobra muzika. Dobrodošli. Ustavak.

0: Selo Dublje, smešteno na obroncima Goča, od davnina je bilo poznato po vrhunskim kamenorescima, koji su kamen iz obližnjeg Majdana koristili uglavnom za mlinove. Iako su danas Dleto i Čekić u ovom kraju skoro pa zaboravljeni, a zanat napušten, jedan od malobrojnih koji je ostao na svom ognjištu jeste Branko Topalović. On nastavlja porodičnu tradiciju koja se prenosi već 5 generacija unazad. Branko nas vraća u prošlost i otkriva kako je njegov čukundeda još krajem 19. veka počeo ovaj posao, ali kako je njihov jedinstveni kamen stigao čak do zlatne medalje u Parizu.
1: Moj čukundeda 1873. već imao, da kažemo, rada u to vreme, a firmu je prvu u to vreme osnovao 1875. godine. I bavio se samo isključivo vodeničnim kamenom. Mi smo to selo Dublje naše bogato u Evropi, jedinstveno Majdan je kod nas u selu, gde je taj specifičan kamen, kvarcni kamen takozvani, koji je najbolji za mlevanje svih vrsta žitarica. Moj pradeda je 1920. godine osvojio zlatnu medalju, to je prvo mesto, na svetskom sajmu kamen u Parizu. Tad je proglašen za najbolji kamen u svetu. Tu je on povezao mnogo velike poslove sa u to vreme Belorusijom, Austro-Ugarskom, Francuskom, Nemačkom, svuda.
0: Kako priča Branko Topalović, posao se generacijama unapređivao, pa se tako roba nekada slala Dunavom iz Luke u Smederevu, a danas savremeni mlinovi iz ove radionice putuju na sve kontinente. Branko jedinstveno, da kažemo originalno, u Srbiji pravi takozvane ekološke mlinove od punog drveta, namenjene za mlevenje bukvalno svega, od kikiriki putera pa sve do aleve paprike. Ipak, kako kaže, pre godinu danas susreo se sa jednim posebnim izazovom, da ipak on sam to sve ispriča.
1: A sad radim malo neke modernije, da kažem, mlinove. Radim jedini u Srbiji mlinove od punog drveta. To su takozvani ekološki mlinovi. Mlinovi za mlevenje putera, puter od kikirikija, pistaća, indijskog oraka, tahinija, to mi dosta se takođe traži. Zalegu papriku, šta god da se traži, ja to radim. Skoro sam imao zahtev, pre možda godinu dana, čovjek me zove, kaže, hoću mlin, da meljem, kaže, na biciklu. Da ima prenos preko zupčanika i da bicikla melje. Sjeli smo, napravili, što kaže, crte s inženjerom, napravili smo to.
0: Eto, tako priča Branko Topalovića, kruna dosadašnjeg rada porodice Topalović svakako je velika zlatna medalja Novosadskog sajma. Svaka čast, nastavite dalje da čuvate tradiciju. A mi smo upravo dobili najnovije podatke o temperaturama u proseku gledano, dakle u 8 sati vazdušni pritisak stabilan, vlažnost vazduha polako opada. Međutim, u nekim gradovima i dalje na visokom nivou, najsvežiji dalje u Sjenici, doduše sada je 16 stepeni, u Požegi 18, 21 stepen, Leskovac, Kuršumlija, Bajina Bašta, Leposavić, Sombor, Zvečan i Sokobanja. 23 stepena Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Loznica i Valjevo, najtoplije ovog jutra Negotin, 24 i Kladovo sa 25, međutim u Pančevo je, verovali ili ne, već 26 stepeni. Beograd za sada 23. Eto, da se zna kako nas vreme očekuje tokom dana, prenećemo samo kratko, danas sunčano, osim uz retke pojave padavina na jugoistoku i istoku Srbije u planinskim predelima, temperatura najviše do 37, možda i 38 stepeni.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Servis 202. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran danas ispred tržnog centra Retail Park Stop Shop u Borči. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 13 sati. Zbog radova u Karađorđevoj ulici u Sremskoj Kamenici, autobusi na linijama od 68 do 84 saobraćaju izmenjeno sve do 23. avgusta. U oba smera vozila koriste ulicu Ive Loleribara, Paragovski i Ledinački put, nakon čega se vraćaju na redovnu putanju. Grad Vršac pokrenuo je pojačanu kontrolu tokom žetve kako bi se sprečili požari na otvorenom prostoru. Nadležni podsjećaju da je spaljivanje žetvenih ostataka strogo zabranjeno i da prekršiocima, osim novčanih kazni, preti gubitak prava na subvencije. Svaki požar koji građani primete potrebno je da odmah prijave na broj 193 vatrogascima ili putem mobilne aplikacije DIM-RS. Zbog radova u ulici Gospodara Vučića na delu od Bulevara Kralja Aleksandra do ulice Vojislava Ilića sve do 16. avgusta menjaju se trase gradskog prevoza. Autobusi sa linija broj 46 i 55 saobraćaju izmenjenim putanjama preko Ustaničke i Bulevara Kralja Aleksandra. Na ovim privremenim deonicama vozila javnog prevoza koristit će sva postojeća stajališta. Zbog obeležavanja Svetog Pantelejmona i Pantelejskog vašara u Nišu za danas su najavljene izmene u gradskom prevozu. Ulica Kosovke Devojke biće zatvorena za saobraćaj, pa će autobusi na liniji broj 5 u oba smera voziti Pantelejskom, Knjaževačkom i Studeničkom ulicom, a linije 14 i 14A koristit će istu trasu, do Gornjomatejevačke ulice u povratku će voziti bulevarom Svetog Pantelejmona.
1: Servis 202.

0: Pazi. I dalje slušate 202, bila je to grupa Eva Braun i Najbolje tek dolazi. Ne znam da li je tako ureženo mišljenje i o priči koju ćete sada čuti, ali ja mislim da je jedna od najlepših koje slušamo ovoga jutra. Znate već da visoke temperature ne smetaju samo nama, smetaju do duše i životinjama, bilo da su napuštene, bilo da su udomljene, a hranitelji u zoološkim vrtovima u našoj zemlji i ne samo u našoj zemlji, ovih dana imaju pune ruke posla, jer je posebno zanimljivo videti kako recimo u Jagodinskom zoološkom vrtu svoje vrele dane provodi medved Miš. Uz prskalice, uvek pun bazen i dodatno tuširanje hladnom vodom, medved Miša uživa i u posebnim letnjim poslasticama. Radnik u zoološkom vrtu je Uroš Milanović. On nam otkriva šta je to što ovom medvedu trenutno najviše prija.
1: Svakog dana pratimo njegovo ponašanje, raslađujemo ga, dobije hladne poslastice da izdrži ove tropske dane. Najviše voli ribu da jede, uglavnom skuša ili papeline, uglavnom mu dajemo sada, pošto tropske vrućine su tu, hladne poslastice dobija i slatke i voće, isto lubenicu voli hladnu, uživa u hrani.
0: Iako su mnoge od 50-ak vrsta u ovom vrtu poreklom iz Afrike ili Azije, one od rođenja se adaptiraju na našu klimu, pa su im ovi tropski dani ipak nešto što teško podnose. Direktorka zoološkog vrta u Jagodini, Biserka Jakovljević, objašnjava šta je apsolutni prioritet i šta se životinjama mora obezbediti kada živa u termometru poskoči.
2: Ove životinje koje su recimo iz Afrike, iz Azije, iz nekih žarkih predela, više su adaptirane na našu klimu, tako da i one teško podnose ove velike vrućine, a pogotovo ove naše, ove domaće životinje koje ovde imamo. I ono što je najbitnije, to je da imaju dosta tečnosti, da imaju puno vode i stalno im se doliva sveža voda, to je ono što je njima u ovom periodu najpotrebnije.
0: Sasvim očekivano, najviše rasklađivanja treba krupnim životinjama koje imaju debelo krzno. Zbog toga se mnogi od njih tokom dana povlače u zatvorene zimovnike koji su u dubokom hladu, ipak da letnje vrućine nekima mogu i da gode, najbolje pokazuje predivna slika pačića koji su, iako stari nekoliko dana, po ceo dan sa svojom mamom u bazenu. E, to je uživancija. Poklopile se karte. Sklopio im se horoskop. Nema šta, Jagodina je čudo. Posetite zoo vrt kad imate vremena i naravno svojom posetom podržite opstanak ove institucije i naravno veliku brigu koju zaposleni imaju zbrinjavajući upravo životinje koje dolaze iz različitih krajeva sveta. 19 minuta je do 9 i dalje ste na talasima 202. Ovo je Ustanak.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušecima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom svoje prve zvanične posete Beogradu razgovarao je s državnim vrhom Srbije o bilateralnoj saradnji, infrastrukturnim projektima, energetici i sporazumu o slobodnoj trgovini. Predsednik Vučić je naglasio da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija i zahvalna je na podršci Kijeva po pitanju Kosmeta. Zelenski je zahvalio na podršci nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Predsednik Vučić izjavio da Srbija vodi samostalnu politiku i brine o svojim interesima. Ponovio je da smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji,

ima prijateljski dobre odnose i sa Ukrajinom, jer ta zemlja ne priznaje takozvano Kosovo. Obraćajući se građanima u Belegišu, naglasio je da rat u Ukrajini traje 4 godine i da Srbija ima iste stavove kao kada je taj sukob i počeo. Trenutno je na teritoriji Srbije aktivno 6 požara na otvorenom prostoru. Izdvajaju se 4 lokacije u Deliblatskoj peščari, gde su odbranjene kuće u selu Šumarak, zatim na planini Stolovi, u Magliču kod Kraljeva i u Gabrovnici kod Zaječara. Vatru gasi oko 500 pripadnika različitih službi. Vodosnabdevanje naselja Dubovac i Šumarak u međuvremenu je uspostavljeno posredstvom agregata. Vodostaj Dunava i dalje je na istorijskom minimumu. Očekuje se manji porast reke u narednim danima, ali to neće mnogo promeniti situaciju koja je donela mnogo problema u energetici, proizvodnji i transportu širom toka Dunava. U Srbiji najkritičnije je i dalje na Bezdanu, u Apatinu i Bogojevu. Na Rukavcu Bala na Dunavu u Rumuniji sinoć je završeno kontrolisano potapanje 4 barže radi povećanja nivoa vode kod nuklearke Černa voda. Intervencija je bila izuzetno teška zbog jakih struja. Ruske snage gađale su skladišta ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti, u kojima su se nalazile bespilotne letelice, komponente i oprema za elektronsko ratovanje. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da su u napadu u okrugu Saltiv u Harkovu poginule 2 osobe, a ranjeno njih 12. U ruskom napadu na okolinu Kijeva ubijene su 3 osobe, među njima jedno dete, dok su 3 osobe ranjene, navode lokalni zvaničnici. Turska je predala Rusiji i Ukrajini predlog o moratorijumu na vojna dejstva, izjavio je šef diplomatije Hakan Fidan. Večeras u Guči završava 65. Dragačevski sabor trubača. Centralni događaj je finalno takmičenje trubačkih orkestara, a potom i proglašenje pobednika. Sinoć se za najboljeg mladog trubača proglašen Mladen Krstić, dok je priznanje za najbolji omladinski orkestar pripalo orkestru Veljka Vasiljković. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Finske utakmicu za 3. mesto na evropskom prvenstvu za košarkašice do 18 godina. Duel počinje u 18 sati. Danas pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, moguća kiša ili pljusak. Temperatura od 32 do 36 stepeni.

Danas se u Tašmajdanskom parku nastavlja manifestacija Beogradsko leto koja donosi sjajnu zabavu i kreativnu igru za najmlađe sugrađane. Program počinje od 18 časova kada decu redom očekuju predstave avanture Juan Pabla, note malog Mozarta i Aske i Vuk. Pored pozorišnih komada, mališani će sve do 21 čas moći da uživaju u kreativnim radionicama dekupaža, druženju sa maskotama i oslikavanju letnjih motiva na kamenu. Uzbudljivo Beogradsko leto danas i na Kalemegdanu nudi bogat program, o tome ćete slušati više. U narednih pola sata najavit ćemo neke lepe manifestacije, neke izložbe, između ostalog podsjetiti vas i na to kako da oplemenite ove dane svojoj deci vodeći ih na različite radionice, predstave, koncerte, izložbe i slično. Tu je i naš super sport, odnosno rubrika u kojoj se osvrćemo na dešavanja na sportskim pozornicama, a u isto vreme tu su i servisi, znate već u pola deset, umeđu vremenu muzika. A sada samo da kažemo da su temperature još uvek, one kojima mi raspolažemo iz prethodnog sata, prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 23 stepena u Beogradu, 22 u Novom Sadu, 23 u Nišu, a u Kragujevcu 21 stepen. Čekamo nove podatke, slušamo Elemental i pesmu Zamisli.

9 sati je i 16 minuta. Nastavljamo ustanak. Podsećanjem da se danas u selu Busur kod Petrovca na Mlavi održava Jagnjijada, da večeras u 19 časova na gradskom trgu u Obrenovcu i to u 19 časova naredna 3 dana međunarodni susreti folklora. Dakle, svečano otvaranje, podsećam, zakazano za 19 časova, očekuje se veliki broj učesnika iz različitih krajeva sveta. A danas, to ste već mogli da čujete u najavi ovog sata ustanka, u Tašmajdanskom parku manifestacija Beogradsko leto donosi sjajnu priliku da se deca zabave uz predstave već od 18 časova. Dakle, 3 predstave za redom idu: Avanture Juan Pabla, Note malog Mozarta i Aska i Vuk. I tako, sve do 21 sat, kreativne radionice, druženje sa maskotama i oslikavanje letnjih motiva na kamenu za naše najmlađe sugrađane. Manifestacija Beogradsko leto i na Kalemegdanu danas nudi bogat muzički, sportski i obrazovni program za celu porodicu kon fontane Ribar i u Gornjem gradu. Najmlađi posetioci uživaće u dečijim predstavama, nastupu hora Čarolija, zatim druženju sa životinjama iz javnog akvarijuma. Uz sportske poligone i plesne nastupe, starije u večernjim časovima očekuje zanimljivo predavanje iz sveta filma. Eto. A utorak 11. avgusta u 19 sati u galeriji Doma omladine Beograda biće otvorena izložba Prisutnost između odsustva, autora Tijane Jokić, Milice Savović i Stefana Todorovića. Postavka obuhvata zajedničke i samostalne keramičke skulpture koje kroz igru formi i zanimljive kontraste preispituju unutrašnji svet umetnika. Malko komplikovano zvuči, priznaćete, ali to je opis upravo dela koja stvaraju ovi mladi autori. Inače, imate dovoljno vremena da pogledate ovu neobičnu umetničku celinu u Domu omladine. Trajeće sve do 28. avgusta. Povodom Međunarodnog dana mladih, Narodni muzej Srbije i Jugoslovenska kinoteka organizuju program Sva lica smeha, pa će u sredu 12. avgusta ulaz u muzej biti besplatan za sve mlade. Istog dana od 15 časova u kinoteci se prikazuje film Doktor ili DR, dok je za četvrtak 13. avgusta u Narodnom muzeju od 17 sati zakazana radionica o karikaturi sa ilustratorkom Teodorom Lucić. Na radionicu i filmsku projekciju važno je da se prijavite, iskoristite mail adresu radionice@narodnimuzej.rs. Multimedijalna izložba Rusko kulturno nasljeđe u Beogradu otvorena je u podzemnom odeljenju Biblioteke grada Beograda sve do 28. avgusta. Posetioci kroz fotografije i prateće tekstove mogu da se upoznaju sa najznačajnijim tragovima ruskog, istorijskog i kulturnog nasljeđa u našem glavnom gradu. Ova zanimljiva postavka približava bogatstvo zajedničke baštine i podsjeća na brojne spomenike, memorijalna mesta i znamenite ličnosti koje svedoče o viševekovnim vezama dva naroda. I još jedna lepa vest za vas, međunarodna dečija radionica animiranog filma Zlatni puž počinje sutra u Vranju i traje do 16. avgusta. Učesnici će uz podršku stručnih animatora i predavača iz zemlje i inostranstva moći da savladaju 3 različite tehnike animacije. Kao rezultat ovog kreativnog rada i druženja, mladi autori će zajednički izraditi 3 animirana filma. Nadam se da ćemo i mi u Beogradu, a i u ostalim krajevima Srbije moći da vidimo to delo. Hey Soul Sister, tako se zove pesma koju slušamo u 9.20. Za 10 minuta kreće Servis 202.

0: servis 202. Na bazenu specijalne bolnice za rehabilitaciju u Ivanjici od sutra do petka 21. avgusta biće organizovana poslednja ovogodišnja smena obuke plivanja za decu neplivače i poluplivače uzrasta od 6,5 godina i stariju. Obuka traje 8 časova, a broj mesta je ograničen. Zbog visokih temperatura, Muzej podunavskih švaba u Somboru privremeno je promenio radno vreme. Od utorka do petka radit će od 8 do 12 i od 18 do 21 sata, vikendom od 9 do 13 sati. Ovaj raspored važi do stabilizacije vremenskih prilika. Crveni krst u Subotici otvorio je prijave za letnju školu podmlatka namenjenu deci uzrasta od 10 do 14 godina. Svi zainteresovani mogu da se prijave do 15. avgusta, dok će se obuka organizovati od 19. do 21. avgusta. Dodatne informacije potražite u Crvenom krstu u Subotici. Tretmani suzbijanja odraslih komaraca za zamagljivanje biće izvedeni sutra od 19 časova u užem delu Leskovca kao i u pravcu Manojlovca, Mrštana i Bogojevca. Ekipe gradske čistoće su tokom ove nedelje na Zvezdari zamenile više od 200 starih kontejnera novim funkcionalnim. Novi kontejneri otvaraju se pomoću nožne papučice. Time se znatno unapređuje higijena i sprečava razlačenje smeća u Ustaničkoj ulici, naselju Rudo i okolini. Nadležni apeluju na građane da savesno odlažu otpad.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Danas igraju četiri utakmice četvrtog kola Superlige Srbije u fudbalu. Od 20 časova sastaju se Mačva IMT i Vojvodina Radnik. Od 21 čas na programu su dueli Mladost Čukarički i OFK Beograda Železničar. Jučerašnji rezultati: Crvena Zvezda Novi Pazar 2:0 i Radnički 1923 Zemun 3:0. Utakmica Radnički Niš Partizan je odložena zbog obaveza crno-belih u Ligi konferencije. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Finske od 18 časova u utakmici za treće mesto na evropskom prvenstvu za košarkašice do 18 godina. U finalu od 20:30 sastaće se Francuska i Španija. Mlada vaterpolo selekcija Srbije do 16 godina igraće od 19 časova utakmicu za treće mesto protiv Sjedinjenih Američkih Država na svetskom prvenstvu u Zagrebu. Košarkaši Srbije izgubili su od Rumunije sa 75-73 u drugom kolu grupe A evropskog prvenstva za igrače do 16 godina u rumunskoj Oradeji. Poslednju utakmicu u okviru grupe A Srbija će igrati danas u podne protiv Poljske. Ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila je bronzu u gađanju malokalibarskom puškom iz Trostava na evropskom prvenstvu za mlađe seniorke i seniore u Vroclavu, što je ujedno i 13. odličje za naš državni tim.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Incognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Incognito, incognito, incognito, incognito, incognito.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

Još danas obustavljen saobraćaj u Beloj Palanci, u Karađorđevoj ulici, ulici Srpskih vladara i Krste Tošića, zato što je na snazi upravo jedna od izuzetnih manifestacija Dani Banice, i to slatke, slane i neutralne. U svakom slučaju, sa velikim zadovoljstvom, podsjetit ćemo vas i da u Zrenjaninu danas možete da posetite manifestaciju Dani piva, a s druge strane i da ostanete u talase 202, jer vas očekuje naš kućni savet 202. Dakle, već su spremni kvizovi, nagrade, kolega Marko Nikolić već je stigao, očekuje se i žensko pojačanje, čekamo Ivanu, a svakako s druge strane mi kažemo hvala što ste jutros u 6 bili uz nas i sve vreme proveli uz ekipu koja je ovoga jutra radila u sastavu Miloš Đurđević, Nena Ognjenović, Milan Stojiljković, Slađana Savić i Dejan Grojević. Prijetno.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Trenutno je na teritoriji Srbije aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, a izdvajaju se 4 lokacije. U Deliblatskoj pešari, gde su odbranjene kuće u naselju Šumarak, zatim na planini Stolovi u Magliču kod Kraljeva i u Gabrovnici kod Zaječara. Vatru gasi oko 500 pripadnika različitih službi. Vodosnadevanje naselja Dubovac i Šumarak umeđu vremenu je uspostavljeno posredstvom agregata. Vodostaj Dunava i dalje na istorijskom minimumu. Očekuje se manji porast reke u narednim danima, ali to neće mnogo promeniti situaciju koja je donela mnogo problema u energetici, proizvodnji i transportu širom toka Dunava. U Srbiji najkritičnije i dalje na Bezdanu, u Apatinu i Bogojevu. Ruske snage gađale su skladišta ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti, u kojima su se nalazile bespilotne letelice, komponente i oprema za elektronsko ratovanje. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da su u napadu u okrugu Saltviv u Harkovu poginule 2 osobe, ranjeno njih 12. U ruskom napadu na okolinu Kijeva ubijene su 3 osobe, među njima jedno dete, dok su 3 osobe ranjene, navode lokalni zvaničnici. Na današnji dan pre 81 godinu Sjedinjene Američke Države bacile su atomsku bombu na Nagasaki, 3 dana pošto su nuklearnim oružjem gađale Hirošimu. Na obeležavanju godišnjice japanska premijerka Takaiči poručila je da će ta zemlja nastaviti sa naporima da Nagasaki ostane poslednje mesto koje je pretrpelo nuklearni napad. Večeras se u Guči završava 65. Dragačevski sabor trubača. Centralni događaj je finalno takmičenje trubačkih orkestara, potom i proglašenje pobednika. Danas se igraju 4 utakmice četvrtog kola fudbalske superlige. Od 20 časova sastaju se Mačva i IMT, odnosno Vojvodina i Radnik. Od 21 čas na programu su dueli Mladost Čukarički i OFK Beograd Železničar. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Finske utakmicu za 3. mesto na evropskom prvenstvu za košarkašice do 18 godina. Duel počinje u 18 časova. Vreme. Danas pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, temperatura od 32 do 36 stepeni.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202.
2: Dobro jutro, radijska zajednica, ili da se kaže ovo vreme dobro jutro ili dobar dan?
3: Kako zavisi kad smo ustali. Aha. Za mene je dobar dan već.
2: Za tebe? Za tebe? Jo, ali si vredan. Pa ja ću se, ajde držat ću se, dobrog jutra. Svim za početak. Ali kad mi se malo razradi glas, onda možda ću reći i dobar dan. Vreme posvećujemo danas nasmejanim ljudima i uvek vreme posvećujemo takvim ljudima. Pozitivnim, raspevanim, željnim znanja, takmičenja, šta sve imamo. Vodimo računa o najmlađim slušalcima, kao što oni vode računa o nama. Pa onda kvizovi znanja,
3: tako
2: pa raspevani.
3: Je, pa raspevani kviz i onda za kraj imamo, posle svega ovog kućnog saveta, imamo i hitove 21. veka.
2: E, a da si sve slušala, iskreno me zanima to. Za koje bi se ti kviz prijavio?
3: Za kviz znanja.
2: Za
3: jer
2: kviz
3: ne znam da pevam. Imam volju, ali to je to od pevanja samo što imam.
2: Pa da,
3: samo
2: ne znam,
3: volja.
2: Da li si primetio da, znaš, uglavnom kad ljudi znaju nešto da rade, oni se kao stide. Naprimjer, tako i za pevanje. A kad ne znaju, oni ti viču na uvo, znaš.
3: Aha,
2: i pevaju,
3: misliš
2: i
3: da je to?
2: Da, prema tome, možda ti samo misliš da ne znaš da pevaš, možda ti znaš.
3: Možda mi niko
2: nije
3: dobro nije čuo. Da, tako je, možda to neotkriveni talent.
2: Da, znači jedan od takmičara u današnjem raspevanom kvizu biće i Marko, mada je on ovde domaćin. Ajde, blamirat ću se ja, nema veze, svi zajedno.
3: Pevat ćemo zajedno, važno je da smo veseli.
2: Tako je.
3: I raspoloženi.
2: Raspevani kviz je naravno na programu od 13 časova. Što da ne, možete da se prijavljujete i od sada 064-0202-200 i za raspevani kviz i za kviz znanja.
3: I za kviz znanja, tako je. Pored 064-0202-200 možete i na 011-324-9202.
2: Tako je i nema problema, nema zbunjivanja, mi smo tu da vam pomognemo, nismo Ružica, bar ja, a nije ni Marko, ali svakako ćemo dati sve od sebe, pravila znam da dobro znate, ali svakako ćemo na vreme i na to da podsjetimo.

0: Neno Belan je ludo zaljubljen i mnogi su verovatno. Sećamo se i mi kako to beše.
1: Pa i ne samo sećamo, možda i proživljavamo.
0: A, joj, izvini. Nisam te prepoznala.
1: Ipak je leto, Ivana.
0: Da, a, misliš ono kao, dobro, pokušat ću i ja da se bar na kratko prisetim takvih stvari. Na, sad da se ozbiljimo, dobro, mada i deca, zašto da ne, i najmlađi su ludo zaljubljeni, tek su oni ludo zaljubljeni. Zanimljivo leto za decu u raznim krajevima Srbije. Ono što je najinteresantnije i što je onako već i tradicionalno, da svi muzeji imaju publiku i neguju publiku od malih nogu, i onda kada dođe raspust, tek onda je klincima možda i najzanimljivija i pravo vreme, nema obaveza školskih, da se ode u neki muzej.
1: Da, mogu da razgledaju stvari kao što je to slučaj sada u Etnografskom muzeju, koji je ovog leta pripremio bogat program namenjen ne samo deci, već i svim generacijama. Odnosno, leto je u Etnografskom muzeju, dečiji program se zove Mali istraživači.
0: Tako je, centralni deo tog programa je izložba o kojoj smo pričali u četvrtak, mislim, sećate se, baš smo imali ovde žučnu raspravu o tome ko to beše Kraljeviću Marko, i znaš kakvu smo imali super priču. Raspravljali smo i glasili smo koji bi glumac mogao da igra Kraljevića Marka kada bi neko napravio eventualno domaći film, i to je bilo fenomenalnih predloga. Ova izložba je stvarno najprenamenjena mladima i klincima, i zbog tih multimedijalnih sadržaja, zbog tih VR naočara, imaju virtualne uzde, jel veruješ? I virtualni šarac, da, kao uzmeš si. I zaista je onako klincima verovatno baš interesantno, mada i odraslima, staviš one VR naočare i sad ti hodaš po podu, naravno u Etnografskom muzeju, ali ti kroz ono vidiš padine, uvale, provalije, jaše, šarce, i stvarno je ona, da, gubiš tlo pod nogama. Postoji deo namenjen baš najmlađoj publici, bojanke interaktivne, kao običan list papira, i ti sad bojiš, ali se na onaj tamo na zidu pojavljuje se projekcija, i taj šarac kojeg si ti ili vila koju si ti nacrtao se pojavlja na toj projekciji na zidu.
1: Baš to je baš sjajno.
0: Da. Tako da, to je svakako divna prilika da deca saznaju ili podsete se ko to beše Kraljeviću Marko, da mnogo toga nauče, ali i da se zabave. A ono što je posebno interesantno, da ovaj program koji si ti, Marko, pomenuo, Mali istraživači, i još nešto interesantnije nudi.
1: Tako je, znači tu je samo za ne samo za najmlađe, kao što si rekla, ali za najmlađe posetioce je organizovana i akcija Leto u muzeju, u skupljenu dečiju ulaznicu. Svako dete dobije radni list Mali istraživač, koji ga vodi kroz stalnu postavku muzeja, kroz igru, zagonetke, istraživanje. Oni otprilike dobijaju neku ideju i sliku šta su naši preci radili, koje su predmete, alate, alatke i sve ovo ostalo koristili, gde su bili neka deo svakodnevnog života.
0: I znajte da je to veoma interesantno. Vodila sam dete, i ne samo svoje, nego i neku komšijsku decu. Mislim, možeš i ti moje dete da povedeš ako možeš malo da mi pomogneš, ja ću ti ustupiti. I jako je interesantno zato što oni traže te predmete prema nekim opisima, brojevima, i onda to deluje kao neka potraga za etnografskim blagom. Tako da svakako okupira pažnju klinaca, a ima i jedna posebna pogodnost.
1: Posebna pogodnost je da je ponedeljkom, odnosno već sutra, koji u prilici može da ode, jer je ulaz besplatan. Samo za decu, već i za odrasle.
0: I treba to iskoristiti, i lepo da je ponedeljkom ulaz besplatan. Ne sada, što se Muzeja savremene umetnosti u Beogradu tiče, i oni imaju letnju školu Mladi za mlade.
1: Tako je, namenjena je mladima uzrasta od 15 do 19 godina, taman malo da se aktiviraju u nekom drugom svetlu.
0: Da, za njih malo toga ima.
1: Da, za njih malo toga ima, i oni koji jednostavno žele da kroz neki praktičan rad upoznaju modernu, savremenu umetnost, marketing u kulturi i produkciju, i produkciju izložbi, mogu da posete Muzej savremene umetnosti u Beogradu.
0: To su radionice, tu su naravno i neki praktični zadaci, veštine komunikacije, saradnje, javni nastup, ali najvažnije je tu druženje i da sretneš neke svoje vršnjake koji možda ti nisu isto mišljenici, pa da vidiš, ima i neke drugačije dece, vidi, može i ovo da bude zanimljivo, ne moram samo da
1: i ovo me asocijalo, ovo kad si rekla javnog nastupa, tamo da ih nekako spreme, jer 15 do 19 godina, posle već se kreće malo, ajde da kažemo, ozbiljniji život.
0: Tako je.
1: Posle toga kada prođe detinjstvo i to sve, pa tamo malo komunikacija, saradnja, kako oni interaguju međusobno, i naravno javni nastup.
0: Da, i tu počinje da deca više nisu deca i da nemaju iskrene reakcije, nego malo mladosti. Da nauče o Ode mladost, da.
1: Ode mladost.
0: Ova akcija čitava u Muzeju savremene umetnosti traje već, bila je tih radionice i u junu i u julu, a što se avgusta tiče, ponedeljak, dakle sutra od 11 do 3, do 15 časova, i u sredu 12. avgusta od 11 do 15 i učešće je besplatno, ali broj mesta je ograničen, pa ipak bi trebalo se prijavite.
1: Da, moramo da se prijavimo ako hoćemo, baš zbog tog broja mesta koji su ograničeni. Kontakt je edukacija@msub.org.rs.
0: Dakle, edukacija@msub kao Muzej savremene umetnosti Beograd.org.rs. I inače, posjetite i njihov sajt, zato što i putem formulara, mislim, trebalo bi i formular da popunite prilikom prijave, ili možete jednostavno i da ih pozovete pa da se raspitate, mada sve je jasno i vidi se na sajtu. Eto, bavit ćemo se naravno i ostalim krajevima Srbije. Zanimljivih programa za decu ima i na jugu Srbije. Jako jedna interesantna priča iz Aranđelovca, iz Renjanina, ali polako. Ne mogu deca sve da stignu odjedno.

0: mnogo toga lepog ima da se vidi po raznim krajevima ove naše lepe zemlje. Aranđelovac, divno mesto za jedan vikend, za jednu nedelju. I nije kasno da pođete, koliko je ovo, 10:30, pa tamanica. Branch Ranch, tako se zove ovaj program koji se dešava na jednom prelepom mestu u Aranđelovcu, tačna adresa Aleksa Šantića 42. Kako je to mesto zamišljeno? Tu žena koja se zove Gabriela živi sa svojom porodicom, njena majka je, nažalost, pokojno ovde živela i osnovala ovu neku, kako bih rekla, neku vrstu komune u najboljem smislu te reči. Oni u svoj dom, to je ogromno imanje, čak igralište postoji koji ima 2 hektara, pozivaju ljude da dođu, porodični ljudi sa decom ili kogod želi, nema nikakvih ograničenja, i svake nedelje prave brančovanje. Lepa priroda, druže se, slušaju muziku, sve to na otvorenom, i ove nedelje nešto posebno zanimljivo rade. Prave palačinke.
1: Nedeljom prave palačinke. Da. Da, to bi bilo lepo videti i probati.
0: A, ali možda praviš ti?
1: Umem da poručim.
0: Mislim da to ovde neće proći.
1: Ali, mogu da pečem, eto.
0: Eto, eto.
1: Da, da pravim onu smesu, baš, ne. Mm-hmm. Ne bih se...
0: Ali bi znao na smederevcu u šporetu?
1: Da.
0: I da, da naložiš?
1: Da, kako ne. Oh. Ej, pa mora, znati, mora se znati da se naloži vatra, kako?
0: Marko, znaš da cepaš drva?
1: Pa, da, pa...
0: Vidi,
1: kako
0: vidi.
1: Drugačije?
0: Slušajte, deca, i učite se. Ne, ali ozbiljno, sad bez ikakve šale, postoje neke veštine koje su neophodne za život. Svako mora da zna da cepa drva. Svako mora da zna da napravi leba, tako?
1: I da naloži vatru.
0: Tako je, i da naloži vatru. E, dakle, pravimo palačinke ili naručujemo... Igralište, stvarno, to je divno i mnogo toga tu možete da radite. Nisu to samo one sprave za decu, nego možete i da jašete konje. E, da, i danas ima stand-up. Znaš onaj Miguel, onaj Španac?
1: Da, da.
0: E, on nastupa, a posle toga kafansko veče. Ali to je kafansko veče na otvorenom.
1: Da, sedeći na livadi, slušaju gitare, gledaju zvezde. Da, sad je baš ovaj vikend... kiša meteora, tako nešto.
0: Je,
1: da, mislim da sam čuo.
0: Kod Alsku Tornja.
1: Kod Alsku ima organizovano, tako da valjda neće samo biti tamo, moći da se vidi iz drugih krajeva.
0: Tako je. Ali ovo je stvarno divno da klinci vide, znaš, jer nima taj koncept druženja, da ne znam, ležimo na travi, neko svira gitaru, gledamo u zvezde, i znaš šta je mnogo dobro? Vidiš svog tatu kako cepa drva i kako se drugim muškarcima nešto radi. Kada imaš priliku ti da vidiš ljude kako nešto rade? Naše generacije, dobra, ajde, ti si mlađan, ali ja sam viđala ljude kako se bave nekim svakodnevnim stvarima. Viđala sam svog oca, svog dedu kako nešto rade. Ovi klinci mučeni to ne mogu da vide, i onda su ovakve stvari meni divne.
1: Pa možda zato što nam je sve na gotovi na poručivanje.
0: Tako je.
1: Kao što i su ove palačinke.
0: Pa mislim, ti si prvi počeo. Ja nisam rekla da ja ne umem. E sad, Gabriela nas je obavestila da nema nikakvih rezervacija. Jednostavno, samo se sada uputite u Aranđelovac i kažete: mi došli da se družimo i da sedimo na livadi, da slušamo gitare i da gledamo Miguela i njegov stand-up nastup, ali da možete da rezervišete, eto, prosto ako je potreba neki šilimin ili neko će benca, ali ja mislim da šta je problem sedeti na travi, dobra, idima krpelja možda.
1: Da, ali je lepo sada napolju, tako da nije da je neka kiša ili ostalo, mada eventualno ko hoće može ponese neki čilim ako već nema, ili da rezerviše nekako.
0: Ili da rezerviše, da. Kod njih. Pa dobro, u stvari ima logike, ajde, kao treba i klopa neka i sve, pa ajde. Kome odgovara čilimčić ili će bence, okej, okay, ko ne, neka poseda na travu. I to je, će da bude divno. A što se tiče Zrenjanina, tamo isto, dakle, ovo je bio Aranđelovac, i ponavljam još jednom adresu, Alekse Šantića 42, Aranđelovac. A ako hoćete da se javite da dolazite, okej, okay, ako ne, ne morate uopšte. Ako su vam potrebne neke dodatne informacije, možete i pozvati Gabrielu na ovaj broj
1: 060-67-11-057.
0: Tako je. A u Zrenjaninu za bavilište u Plankiću Parkiću, to je naziv dečijeg programa koji će biti održan u Plankovoj bašti. To je već počelo u stvari 7. ali traje do 9. avgusta, dakle do danas. Danas je poslednji dan. Pa kome je to blizu, mnogo toga zanimljivog je i danas. To se sve odvija u toku gradske manifestacije Dani piva. I sve radionice ove namenjene deci u Plankovoj bašti su edukativno-obrazovno-sportskog karaktera.
1: Da, tako je. U tri dana ima, tri dana ih ima oko 46. Prvi dan za grevanje, drugi dan zanatske aktivnosti, a danas, odnosno u devetog, je sportski dan.
0: U saradnji da sa rezervatima prirode će danas biti organizovana radionica pecanja za decu na jezeru. Sad ovo delo smešno kad kažeš radionica, povaljda znam da pecam.
1: Da.
0: Ali dobro, uslovno rečeno radionica. Pitanje da li znaju.
1: Ne znaju baš svi da pecaju. Da, ne znaju baš svi da pecaju. Za pecanje treba posebna mirnoća. Treba posebno biti miran. Da li možeš ovako 2-3 sata da sediš i da gledaš onaj plovak dok ti ne nestane u pogledu?
0: Pa znaš kako sam ja išla na pecanje?
1: Kako?
0: Pa ono, povedu me drugari i ja im smetam. I kažu, Ivana, čuti mi se.
1: Tako je, tako je. Evo da plašiš ribe.
0: Pa to, a nekad sam i čutala, znaš, ali to je bilo jako kratko. Sportovi na otvorenom danas isto će biti zastupljeni, što je super. Ok, vrelo je malo, ali u redu, šeširić, neki kapica, voda, hidriranje, svakako je bolje na otvorenom se baviti u zdravom telu, zdrav duh aktivnostima, veslanje, planinarenje, badminton, šta god.
1: Potraga za blagom čak neka je u pitanju.
0: Da, i to će da bude.
1: Jeste.
0: I svi programi, ti recimo se baviš telom u unutrašnjem prostoru ili na otvorenom?
1: Unutrašnjem. Da.
0: Ne sledite ovaj primer.
1: Na otvorenom jedino pecanje.
0: Da.
1: Čak i imam pribor u kolima, u gepeku mi stoji.
0: Idemo pecanje, posle emisije u Aranđelovac. Jel imaš za mene jedno?
1: U Zrenjanin.
0: Da, što sam rekla, u Zrenjanin, da.
1: A možemo i u Aranđelovac.
0: Pa, da, možemo i u Aranđelovac, posle ćemo u Zrenjanin. Svi programi u Zrenjaninu u okviru ovog programa posvećenom deci su besplatni, ali imajući u vidu, to znaju verovatno ljudi koji su iz Zrenjanine okoline, da je zabavilište i humanitarnog karaktera, onda su simbolično ulaznice na radionice plastični čepovi koji će biti donirani udruženju Čep za hendikep. A takođe možete i druge stvari da donirate.
1: Igračke, knjige, to će se sve donirati Crvenom krstu. Napravljene stvari na radionicama, ukoliko deca žele da ponesu kući, otkupljuju i po svojoj želji i doniraju udruženjima Nurdor i Zelene šape.
0: Tako je, dakle, Čep za hendikep, Crveni krst i Nurdor i Zelene šape, njima će biti usmereni svi ovi vaši, kako da kažem, simbolične, eto, neke ulaznice. Plastični čepovi, dečje stare stvari, igračke, knjige. Eto. Učesnike radionice očekuju, kažu, i neki pokloni, tako da svakako će to biti interesantno. Dakle, ponavljamo, Branč Ranč, Aranđelovac, Alekse Šantića, 42, Zrenjanin, zabavilište u Plankiću, Parkiću, u Plankovoj bašti.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Trenutno je na teritoriji Srbije aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, a izdvajaju se 4 lokacije u Deliblatskoj peščari, gde su odbranjene kuće u naselju Šumarak, zatim na planini Stolovi, u Magliču kog Kraljeva i u Gabrovnici u Zaječarskom okrugu. Vatru gasi oko 500 pripadnika različitih službi. Vodosnabdevanje naselja Dubovac i Šumarak umeđu vremenu je uspostavljeno posredstvom agregata. Vodostaj Dunava i dalje je na istorijskom minimumu. Očekuje se manji porast reke u narednim danima, ali to neće mnogo promeniti situaciju koja je donela probleme u energetici, proizvodnji i transportu širom toka Dunava. U Srbiji je i dalje najkritičnije na Bezdanu, Apatinu i Bogojevu. Na Rukavcu Bala na Dunavu u Rumuniji sinoć je završeno kontrolisano potapanje 4 barže radi povećanja nivoa vode kod nuklearke Černa voda. Intervencija je bila izuzetno teška zbog jakih struja. Ruske snage gađale su skladišta ukrajinskih oruženih snaga u Harkovskoj oblasti, u kojima su se nalazile bespilotne letelice, komponente i oprema za elektronsko ratovanje. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da su u napadu u okrugu Salti u Harkovu poginule 2 osobe, a ranjeno 12. U ruskom napadu na okolinu Kijeva ubijene su 3 osobe, među njima i jedno dete, dok su 3 osobe ranjene, navode lokalni zvaničnici. Turska je predala Rusiji i Ukrajini predlog o moratorijumu na vojna dejstva, izjavio šef diplomatije Hakan Fidan. Na današnji dan pre 81. godine Sjedinjene Američke Države su bacile atomsku bombu na Nagasaki, 3 dana pošto su nuklearnim oružjem gađale i Hirošimu. Na obeležavanju godišnjice japanska premijerka Sanae Takaichi je poručila da će ta zemlja nastaviti sa naporima da Nagasaki ostane poslednje mesto koje je pretrpelo nuklearni napad i da će promovisati realne i praktične ideje da se ostvari svet bez takvog oružja. Večeras u Guči završava 65. Dragačevski sabor trubača. Centralni događaj je finalno takmičenje trubačkih orkestara, a potom i proglašenje pobednika. Sinoć je za najboljeg mladog trubača proglašen Mladen Krstić iz Zagožene, dok je priznanje za najbolji omladinski orkestar pripalo orkestru Veljka Vasiljkovića iz Lepenice. Danas igraju 4 utakmice 4. Kola fudbalske Superlige. Od 20 časova sastaju se mačva IMT, odnosno Vojvodina i Radnik. Od 21 čas na programu su dueli Mladost Čukarički i OFK Beograd Železničar. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Finske utakmicu za 3. mesto na Evropskom prvenstvu za košarkašice do 18 godina. Duel počinje u 18 časova. Danas pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 32 do 36 stepeni.

0: Kućni savet 202.
1: I dođu smo do onog dela kada ćemo vidjeti koliko ste hrabri, koliko imate znanja. U stvari ne treba tu neke naročite hrabrosti, mada nije i da ne treba, jel?
2: Pa ne treba, više treba malo da se možda fokusiramo kada čujemo pitanje, jer su to pitanja iz opšte informisanosti, čuli smo ih nekad negde sigurno.
1: Tako je, ako ne na ovoj strani, onda na nekoj drugoj. U ostalom, mi smo tu da vam pomognemo, kao što i vi pomažete nama raznim savjetima. Evo, Marku preporučujete da se ženi. Ne znam, pa si video?
2: Video sam.
1: Dobro.
2: Znači, moram da poslušam sada.
1: Moraš da poslušaš, da. I ono što je značajno, što smo zaboravili da vam kažemo, da što se dečice i najmlađih tiče, u Pirotu je u toku dečije pozorišno leto, u okviru manifestacije Pirotsko leto, pa je tu bogat repertoar za najmlađe, svakako vredi.
2: A takođe i u Nišu, odnosno u Čajru, letnji festivali i astronomija, što je to vrlo zanimljivo.
1: Vrlo zanimljivo. Astronomski kamp će u stvari biti održan na Jastrebcu od 14. do 16. avgusta. Okuplja mlade astronome, zaljubljenike u nauku i posmatranje zvezda. To je baš interesantna stvar za decu i mlade koje vole nauku. Pa obratite pažnju na taj astronomski kamp. A u Leskovcu dečje kreativne radionice u Grdelici, u Domu kulture u Grdelici, i mnogo zanimljivih tu programa koji počinju u 11 časova na dane koji su predviđeni kalendarom, 9. i 10. pustovanje. Znaš šta je pustovanje?
2: Ne.
1: Jedna veoma... Znate vi šta je pustovanje? Eto, da vas pitamo, neću da kažem. 13. i 14. avgust je pirografija, znate li to šta je? A 17. avgust 3D olovke i 19. i 21. avgust tkanje. Kod nas je dovoljno da odgovorite na pitanja, lakša, srednje, teška i najteža, i da malo zapevate, i već ćete dobiti i vredne poklone, a naravno i diplomu na kućnu adresu, pa deto ima.
2: Tako je, prijave već mogu i sada da krenu.
1: Da.
2: 064 0202 200 i 011 3249 202.
1: Prijavljujte se, nemojte da me razočaravate u jednom jedinom danu kad radimo ovaj kućni savjet. Prijavljujte se 064 0202 200 011 3249 202. Kaži se ti autoritativno, prijavljujte.
2: Prijavljujte se bez razočarenja za Ivanu.
1: To je autoritativno.
2: Da. Odmah, sad.
1: Da.

0: Kada moje uši čuju muziku na struju. Pa tako, vidiš da možeš da pomažeš ljudima.
1: Mogu,
0: pevaš, da.
1: Mogu, ali nema, ne čuje se to tako lepo.
0: Ne, pa samo se približiš mikrofonu ovako. Kada moje uši čuju, znaš i kao navestiš neki glasić. Prijavljujte se za raspevani kviz, naravno, i za kviz znanja Mala škola 202. 064-020-220-011-324-9202. Sada je u toku kviz znanja, ali to ćemo dok trepnemo da prođe.
1: Tako je, i onda već ulazimo u raspevani kviz. Mi se već i zagrevamo za raspevani kviz.
0: Da, trudimo se.
1: Možete čuti, da.
0: I vi to radite.
1: I vi to radite i prijavite nam se na iste brojeve telefona.
0: A mislim da možemo da poželimo dobar dan Natali. Dobar dan, Natalija.
2: Dobar dan.
0: Jao, koliko imaš godina, Natalija?
2: 8.
0: Odakle se javljaš?
2: Iz Bajne Bašte.
0: Iz Bajne Bašte, što ti u lepom kraju živiš. Mnogo mi se sviđa kako je tamo priroda i sve, bila sam. Jel voliš što živiš tu, naravno?
2: Pa ja ne živim tu, nego sam vam došla...
0: Jao, pa još bolje, kod bake provodiš raspust.
2: Da.
0: A imaš drugare tu u Bajnoj Bašti?
2: Da, tu mi je sestra Neda, Nedo, reci nešto.
0: Nedo, reci nešto. Ćao, Nedo, šta radite?
2: Evo, ništa, pripremamo se za pitanja.
0: A, Neda baš ne voli da razgovara, ona tu služi da ti pomaže u vezi sa pitanjem. A reci ti, meni jesi se ti nama već javaljala?
2: Ja sam za srednje pitanje.
0: Čekaj, želiš sada srednje pitanje ili si već odgovarala na srednje? Teško.
2: Odgovarala sam na srednje.
0: I uspešno?
2: Da.
0: O,
1: bravo.
0: A tebe ovako zanimaju stvari i mimo škole? Čitaš verovatno, jel da?
2: Da.
0: Znala sam. Evo, Marko će sad, ovaj moj drugar Marko, znaš, on je moj drugar, će da ti postavi pitanje. A ti slušaj dobro, a ne da nek se pripremi isto da ti pomaže. Može?
1: Samo da vidimo na koje ćemo sada da odgovaramo, na lako ili na teško?
2: Ajde, lako.
1: Na lako. Dobro. Evo ovako. Mesec je satelit, zvezda ili ništa od navedenog?
0: Dakle, mi ti nudimo tri odgovora, razumeš? A ti reci šta misliš koji je tačan. Mesec je šta? Satelit, zvezda ili ništa od navedenog. Ti nemaš geografiju još u školi, ali možda si čula.
2: Ajde, reći ćemo satelit.
1: Oh. Bravo. Svaka čast.
0: Pa, svaka.
2: Pa Neda je pomogla, zato što ne imam geografiju.
0: Neda ima geografiju. Pa ti radiš pametno, okupljaš oko sebe ljude koji se razumeju različite stvari različitih uzrasta. Naprimjer, ja da sam bila tu, možda ti ne bih pomogla, ali vidiš, Neda ti je pomogla. Bravo za Nedu, a bravo i za tebe. A reci mi, a odakle tebi ideja da se ti javljaš u kviz, jako me to zanima?
2: Pa, Ljubiša Stojković, prošle učenike. Moj tata me je pitao jer hoću, ja sam
0: rado pristala. Bravo za tvog tatu, vidiš kakva lepa ideja ti tata daje, je li da?
2: Da.
0: Svaka ti čast. Baš nam je drago što si se javila, pozdravi drugare, a šta si mi rekla, gde živiš, nisi mi rekla?
2: U Beogradu.
0: U Beogradu. Dobro, lepo se provedite na raspustu, pozdravi sve drugare tu, svaka ti čast, da, stvarno.
1: Pa se javi sledeću nedelju da završimo krug i da dobiješ diplomu.
0: Da dobiješ diplomicu.
2: Pa želim,
0: doviđenja. Ej, čekaj da te pitam, ali imaš još neku diplomu onako sa nekih maskembala ili znaš kad je nešto, ne znam, iz neke sekcije glumačke ili tako?
2: Imam.
0: Koju?
2: Pa sa plesa.
0: E, a znaš koju ja imam diplomu?
2: Koje?
0: Ja imam sa maskembala, ali možda pretpostaviš u šta sam se prerušila.
2: U neku voditeljsku možda.
0: Joj, kamo sreće, u vešticu. Veruj mi, osvojila sam prvo mesto, to je bilo u četvrtom razredu. A ja ne znam stvarno kako mi je to pošlo za rukom, ali u budući ću u voditeljku da se prerušim, dobra ti je ideja. E, pozdrav svima i hvala ti puno što si se javila.
1: Pozdrav, čao.
2: Čao.
0: Čao. Što slatka.
1: Jeste.

0: May.
1: Natalija je na korak da postane diplomac, ali sledeći slušalac ili slušateljka, vidjet ćemo, mislim da će već danas da osvoji tu titulu.
2: Ja mislim da hoće. Ostalo je samo jedno pitanje, tako da i pored titule i diplome stiže i poklon.
1: Tako je, ne zaboravite, pokloni vas očekuju, a da čujemo sa kim razgovaramo. Dobar dan.
3: Dobar dan, Milena je na verzi.
1: Dobar dan, Milena. Vi danas poslednje pitanje, je li tako?
3: Pa sad već imam tremu, ono, kad je bilo prvo, drugo, nemam tremu, sad već mogu da izgubim nešto.
1: Ali čekajte, kako kad je najteže prošlo?
3: Ja sam vam i prošli put rekla, pitanje je šta je kome najteže, to je stvar interesovanja.
1: E pa nisam bila tu prošlog puta, tako da ne bih znala, ali sam sigurna da vi to možete, osjećam ja to.
3: Ajde da vidimo.
1: A odakle nam se javljate, izvinite?
3: Javljam se iz Beograda, prvi put smo se javili, bili smo na putu, putovali ka južnoj Srbiji. I onda smo tako sebe htjeli da nam bude zabavno, pa da nam bude put zabavniji i onda smo se prijavili. I prošle nedelje smo iz Beograda sama, pa sam imala pomoć da sam sama i danas sama usred nekih radova kućnih, ali ajde da vidimo.
1: A da li to znači da dobro poznajete Južnu Srbiju?
3: Pa, poznaje.
1: E, onda vam nećemo dati to pitanje. Šalim se, šalim se. Evo, Marko, sprema
3: ajde
1: nešto
3: da
1: posebno.
3: Ajde da vidimo.
2: Ovako, kako se zove i gde se nalazi najviša planina Afrike?
3: Pa najviša planina Afrike je, ja mislim da se nalazi u Tanzaniji.
2: Mm-hmm. Jeste.
3: Kilimanjaro, na primjer.
1: Bravo!
2: To je to. Ipak nije srednje teško.
1: Znate kako...
3: Pa,
1: Zanimljivije bi bilo da ste rekli pa nalazi se u Africi.
3: Vidite, prošli put sam rekla koleginci, pošto nam je prvo pitanje bilo za Kaspijsko jezero, je sad, ja sam rekla prošli put da sam ja geograf po vokaciji, tako da ova pitanja nisu toliko teške.
2: Nije bilo namešteno.
1: To vidite. E pa ništa onda...
3: Ja sam upozorila prošle nedelje, sad što se ponovo dali to?
1: Pa ništa, onda ovo poništavamo i ide sledeće pitanje. Da, sledeće pitanje koje će biti, recite mi ovako, u entomologiju, da li se razumete?
3: Ako vam kažem da radim u Srbiji, ne moram da kažem da radim, ali radim sa šumarima, moram da kažem i da to razumem donekle.
1: U redu je, dobili ste diplomu i po... Ostanite na vezi, Milena, i svaka vam čast. Zaista, evo, i uz pomoć prijatelja i bez pomoći prijatelja, supružnika, koga god.
3: Da, hvala puno, prijetno.
1: Prijetno.
2: A mi nastavljamo dalje, družimo se tu u kvizu znanja sve do 1 sat, posle toga nam stiže Šone sa gitarom, kreće raspevani kviz. Prijavite se i za jedan i za drugi, 011-324-9202, kao i 064-0202-200.
1: I zamišljajte zmajeve, Imagine Dragons, West Coast.

0: Ako stanemo tu, Artan Lili, nestajemo naravno ni tu ni tamo, a Ana iz Leskovca se tek ne zaustavlja. Ana, dobar dan. Ana. A, dobro, čekamo Anu da se javi, ali mislim da Ani ostalo je još najlakše pitanje.
1: Ostalo je još najlakše i ako odgovori, nema stajanja, mora da odgovori na pitanje, onda ide diploma, idu pokloni.
0: Poklon i diploma možete i vi da se prijavite, naravno 064 020 2200 i ne samo za kviz znanja, nego i za raspevani kviz. Jeste da smo još onako malčice udaljeni od raspevanog kviza, ali prijave prihvatamo i, da. I pre početka.
1: Tamo da razmislimo.

0: malo ovih sati 10 minuta, kako će da pevaju, šta bi pevali.
1: Pa da, neće oni da pevaju šta oni hoće, nego šta mi hoćemo.
0: Pustite mašti na volju.
1: Da, prvo Marko vam je obećao da ćete danas da pevate pesme po izboru. Ne, pa rekao si, rekao si. Čovjek se drži za reč.
0: Naći ćemo neke zamene.
1: Tako je. Da. Ana, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ostalo vam je još ovo jedno pitanje, je li tako, najlakše?
2: Tako je, najlakše.
1: Dobro, pre toga da nam kažete kako je u Leskovcu, je li vrelo, je li se događa nešto zanimljivo, prestonica kulture?
2: Vrelo je, evo, bežimo na jezeru upravo, malo.
1: E, super, gde se kupate?
2: Idemo da prošetamo na Vlasinsko jezero malo.
1: O, pa znam, zato i pitam. O, blago vam. Da. Ela, ladna voda i dalje, kao i uvek.
2: Jeste, jeste, evo, izvolite da se rashladite.
1: Pa znam, to je jedno od najhladnijih voda gde sam se kupala, ali dobro, meni se
2: ali
1: to dobro.
2: Ali priroda prelepa.
1: Prelepa priroda, ma i voda je prelepa. A za ozbiljno sada Leskovac, prestonica kulture, pretpostavljam da ima mnogo zanimljivih događaja u gradu.
2: Ima, ima, evo sad očekujemo i roštiljadu, tako da izvolite i tu.
1: Pa doći ćemo. Leskovački roštilj i Vlasinsko jezero na Vlasinu, da uživamo.
2: Tako je.
1: Dobro, evo jedno lako pitanje.

0: Glavni grad Australije je Canberra.
1: Tako je.
2: Tako je. Čestitamo. Osvojili ste
1: što će, što će reći da ste sve prepreke prevazišli, al tako?
0: To je to.
1: I čeka vas poklon i diploma, jel bilo teško?
0: Odlično, hvala.
1: Je li bilo teško? Odlično, hvala.
0: Prekinula se veza.
1: Ne, mislim sve u svemu je li bilo teško?
0: Ne, bilo je baš zanimljivo.
1: Ne, mislim samo ovaj, nego...
0: Sva tri pitanja.
1: Dobro, evo zašto ovo pitam. Ovo je uvod, sačekajte, ne idite nikuda. Ostanite na vezi iz mnogih razloga. Ovaj, to znači da sada možete da učestvujete u raspevanom kvizu, tako?
0: Joj, ne.
1: a znate da imamo nova pravila?
0: Ne.
1: Pa kad ljudi osvoje diplomu u ovom kvizu znanja, onda oni moraju da učestvuju u raspevanom kvizu.
2: To je uslov.
0: Ja samo da ne treba da pevam.
1: Pa kako, pa zašto bi se zvao raspevani onda? A dobro, šalim se, Ana, naravno da ne morate. Evo, učestvujte u razigranom kvizu i hvala vam na javljanju.
0: Ajde, hvala vama.
1: Da džuskamo malo, prijatno.
2: Prijatno.

0: Eko. Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
1: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: 10. Velikogradištanska gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Trigger Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu. Kada vidiš moju
3: ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
4: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Rekonstrukcija i prenamena starog železničkog mosta u pešački most u okviru projekta Beograd na vodi trebalo bi da bude završena najkasnije do aprila sledeće godine, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, jedino čime nije zadovoljan je dinamika radova. Po planu, stari železnički most biće pretvoren u pešačko-biciklistički sa vidikovcima, kafićima i zelenim površinama. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivni požari na pet lokacija, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Luka Čaušić. Istakao je da je jutros likvidiran požar kod Ušća, a da je najizazovnija situacija u Deliblatskoj peščari. Izveo se i požar na planini Stolovi u Gabrovnici u Zaječarskom okrugu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se vatrogasci i spasioci danima bore protiv požara u Deliblatskoj peščari u izuzetno teškim uslovima, dok helikopterska jedinica MUP-a iz vazduha neprekidno dejstvuje na najugroženijim delovima požarišta. U Crnoj Gori su aktivna tri požara čije gašenje u toku: na Crnom vrhu kod Kolašina, na planini Lisinj kod Bara i u Cetinskoj Lasti. Požari se gase i sa zemlje i iz vazduha. Ruske snage su gađale skladište ukrajinskih oruženih snaga u Harkovskoj oblasti, u kojima su se nalazile bespilotne letelice, komponente i oprema za elektronsko ratovanje. Ukrajinski zvaničnici su saopštili da su u napadu u okrugu Salti u Harkovu poginule dve osobe, a ranjeno njih 12. U ruskom napadu na okolinu Kijeva ubijene su tri osobe, među njima i jedno dete, dok su tri osobe ranjene, navode lokalni zvaničnici. Ukrajinci su gađali dronovima Belgorod. U napadu je poginulo troje ljudi, dok je povređeno 25, među kojima i dvoje dece.

0: Kućni savet 202.
1: Hvala svima koji su se prijavili. Vi koji niste, obavezno to da učinite. Vidite, to ništa nije teško. Pokloni vas čekaju, diplome. Naravno, pokloni su spremni i za raspevani kviz. Prijavljujete se i za jedan i za drugi kviz. Nije rano ni za raspevani kviz, već su dugo prijave u toku.
0: Tako je, prijave su u toku. Mi krećemo sa raspevanim za manje od sat vremena. Ostalo nam je manje od sat vremena za kviz znanja. Tako da iskoristite, imate još malo vremena. A naravno, može neka prijava i da bude i za oba kviza.
1: Tako je, 064-0202-200 ili pozovite 011-324-9202 kada čujete jedan ljubazan glasić. Vi recite dobar dan, ja bih želeo da se prijavim. Želela. Eto, tako. Lepo će to biti. Naravno, naglasite nam, a i mi pratimo i imamo ubeleženo koje vam je još pitanje ostalo ili možda se neko javi prvi put.
0: Možda se javi prvi put, ali bilo dobro. Pravila su opšte poznata, mi možemo uvek da ponovimo. Imamo tri kategorije pitanja gde se iz jedne kategorije, odnosno koja se odabere, koji takmičar odabere, odgovara na to. Ako odgovori tačno, super, prolazi dalje, onda ostaju još dve i tako svake nedelje po jednu dok ne dođe do diplome, odnosno dok ne dođe do sva tri odgovorena pitanja.
1: Ne mora da se ide po nekom gradacijskom redu, postoji lako, srednje, teško i najteže pitanje. Vi, na primjer, možda hoćete da prebrinete odmah najteže i kažete aj najteže, pa ću sledeće nedelje najlakše, ili kako vam odgovara, to nije bitno.
0: Nije bitno.
1: Kod nas može zavisi kako želite.
0: Da, se zavisi kako je ko za koga, teško da. I lako. Never ever let you go.

0: druženje u kvizu znanja sve do 1 sat i mislim da već imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Nenade, vi ste?
1: Da, da, tako je.
2: Da li ste možda Nenad iz Pančeva?
1: Da, to je taj.
0: To je taj.
2: Lepo su nam preneli onda.
0: Da, da potvrdimo samo. Nenade, takođe su nam preneli, sada potvrdimo i ovde. Vama je ostalo jedno pitanje, je li tako?
1: Pa najteže za kraj.
0: Najteže za kraj.
2: Jel to je inače, izvinite Nenade, vaš princip u životu ili samo za kvizove?
1: Pa samo za kvizove.
2: Samo za kvizove, dobro.
0: Dobro. Ništa, slušamo pitanje. Koji srpski grad leži na ušću Đetinje i Skrapeža?
2: Znači, koji grad u Srbiji leži na ušću Đetinje i Skrapeža? Hoćete da vam pomognemo malo?
1: Pa može, šta im od...
0: Od ponuđenih?
2: Evo ovako. Koje je vaše omiljeno voće, recimo?
1: Voće? Mandarin.
2: Mandarina. A jel volite na ma još neko voće? Naprimjer, jedno voće kojeg Srbija ima u izobilju, onako pa izvozimo...
1: Maline, pretpostavljam.
2: Da. E, i sad neki krajevi su onako baš malinarski krajevi u Srbiji, jel?
1: Dobro, jesu, da.
2: Dobro, gde, na primjer?
1: Pa neki, taj centralni deo, Šumadijski.
2: Pa, u redu, ali recimo, znate gde je Golija?
1: Okej,
2: da. Da, jel poznajete, jel znate gde se održava Nušićijada, recimo?
1: Da nije, šta ima tu, samo da se setim.
2: Setite se šta tu ima, pa onda smo bliže.
1: Nije Požega, ne?
2: Bravo.
0: Jeste Požega.
2: Kako ste se setili, molim vas?
1: Ne čujem.
2: Kažem, pa kako ste se...
1: Da, ne znam, razmišljam šta je tu, znam da je, ovaj taj kraj po malinama poznat.
2: Dobro, setili ste se verovatno Ivanjica kad sam rekla Vanušićijade i tako dalje.
1: Pa da.
2: Da. Nema veze, dozvoljena i pomoć prijatelja, dozvoljeno i neko guglanje ko se snađe, ne kažem da je to slučaj i nije ni bitno, sve je dozvoljeno, tako i asocijacije i pomoć prijatelja, zato smo tu, svaka čast. Da li to znači da ste sada vi završili i da možete mirne duše da čekate svoju diplomu i poklon?
1: A valjda.
2: Znači,
0: ostanite na vezi da vam uzmemo podatke i čestitamo, pored diplome tu je i poklon, tako da prijave i dalje traju, imamo još malo više od pola sata u nastavku Adeli, Can I Get It?
2: Bravo, Nenade!

0: prijavite se za, pa dobro, ima vremena u stvari još nekoga da pozovemo iz ovaj kviz znanja, je li tako?
1: Mislim, imamo još manje od pola sata, ali nije strašno, tako da možemo.
0: Napravit ćemo neki presedan ako baš neko ima žarku želju, a imate. A za raspevani kviz također možete da se prijavite 064-0200-220 ili 011-324-9202.
1: Tako je, mi imamo našeg sledećeg učesnika kviza. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Igor iz Mladenovca, ali tako?
2: Jeste, Igor iz Mladenovca.
0: Igore, ostalo vam je samo još ovo najlakše pitanje.
2: Pa da probamo.
0: Pa da probamo, da, pa ako ste znali ono teško i srednje teško, šta bi ovde mogao da bude problem?
2: Pa, da.
1: A ovo je stvarno, u Srbiji smo, tako da biće vrlo lako. Po kome je Pančićev vrh dobio ime?
0: Jeste li nas čuli? Po kome je Pančićev vrh dobio ime?
2: Da, Josip Pančić...
1: Jeste. I da li znate da navedete vrstu drveta koja je takođe dobila ime po ovom našem?
2: Ja mislim da Pančićeva mori.
0: Bravo. To smo onako pitali.
1: Usput.
0: Usput, evo da čujete aplauz namenjen vama. To smo pitali usput i da niste to znali, svakako biste dobili diplomu i poklon, ali eto, da proverimo da li to znate. Sve znate. Igore, možemo li da vas zainteresujemo u nekoj budućnosti za raspevani kviz?
2: Teško,
0: da, evo, jedan slušalac je napisao, jel slušate, Igore?
2: Da.
0: Pa da vidite da li ste istomišljenici, kaže čovek da je mislio da se prijavi, ali da nema šanse. Kaže, pevanje nikako. Ma, nikada ne, govorim tri jezika, razumem četiri, ali da pevam nikad.
2: Ne bih želeo da izgubite vaše verne slušalce.
0: Ne, pa zašto? Zašto dobro, tako mislite?
1: Da, ali za raspevanje ne ocenjujemo mi ovde, ne nagrađuje se da li neko dobro ili loše peva. Već je da...
2: Ne stojim, volim muziku, ali mi ne stojim.
1: Da pogađamo pesme koje su.
0: Pa dobro, ali vi možete to da pretvorite kao neki per...

0: performans, onako kao malo recitujete, malo ubacite da. Neku dinamiku, ste razmišljali o tome?
1: Pa nisam, nisam.
0: Eto, razmislite o tome, ja ću vas terati. Ja vas neću terati. Šalim se, Igore, shvačka čast, zaista, ostanite na vezi i naravno čekamo sledećeg takmičara i sledećeg slušalca, slušateljku 064-0202-200 ili 011-324-9202. Prijavljujte se i za raspevani kviz, možete vi to. Možete vi to.

0: Haustor, moja prva ljubav, sve u nekom ljubavnom osjećaju.
1: Leto je.
0: Leto je, pevanje, nasmejani. Javlja nam se i Stoja iz Novog Sada, koje je ostalo lako pitanje ili najteže pitanje. To je izbor onako uvek težak. Da li ići na lako ili ići na najteže? Ako želiš da razviješ samopouzdanje, ako želiš izazove, onda ideš prvo na najteže. Ali možda postoji neka druga logika, možda je bolje ići na lako prvo.
1: Možda bolje ići na lako, zavisi da ako nema baš samopouzdanja, nešto je u pitanju, da otarasi to lako, pa lako će posle.
0: Stojo moja, kako ćemo? Lako ćemo ili najteže ćemo? Dobar dan.
2: Pa ne znam i ja šta vi velite.
0: Pa mi velimo možda lako.
2: Ajmo lako.
0: Ajde, slušajte pažljivo, sigurno znate, ovo sigurno razmislite, ima dovoljno podataka u pitanju već da vas navedu na odgovor.
2: Dobro.
1: Koji srpski manastir se nalazi na UNESCO listi i poznat je po fresci Beli anđeo?
2: Znam.
0: Da?
2: Mileševa.
1: Bravo.
2: Dobro.
0: Bravo. Eto, Stoja, vidite da sam bila u pravu.
2: Pa jeste, super.
0: Nemoj...
2: a samo imam jedno pitanje.
0: Izvolite.
2: Ili ću pitati vašeg tamo službenika. Pošto iduće nedelje neću biti u ovo vreme u mogućnosti da s vama pričam.
0: Dobro.
2: Ali mogu da prespočim tu nedelju pa ono tamo.
0: Evo, ja sam isto službenik, verujte. Ja ću da vam odgovorim. Možete slobodno da preskočite i onda taman dve nedelje imate da se pripremite za ovo najteže. I onda će tu biti drugi službenici, ali oni će biti uslužni. Isto kao.
2: Dobro, važi, hvala puno.
0: Svaka čast. Ostajete na vezi, tako je, i pozdravite sve novosađane i puno vas pozdravljamo, a sada samo za društvo iz Ćoška Ivanu Vesić i sve njene drugare. Slušajte, moj omiljeni pevač.

0: Echo.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

0: možda. I, dosta.
1: I bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Šta sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: Kako, šta ste dobili? Pa poklone dobijate, diplome to ovom prethodnom kvizu. A šta dobijate ovde? Pa svojih dva, tri ili duže minuta slave da pokažete svima kako ne znate, kako odlično pevate. Evo, kaže Zoki, meni dosta dve diplome, maturant gimnazije i diplomirana 202 pčelica, obe pošteno zaslužene. Ne pevanje, svi. Sašto, ljudi? Sašto tako? Evo, neko se malo onako staloženije oglasio i javio, kaže, ima dana za Megdana. Šo ne?
5: Pa možda je danas taj dan. Pa,
4: evo, kao, danas je taj dan.
5: Evo, danas je taj dan, tako je. Gitara je tu. Skoro pa naštimovana.
4: Pita neko
5: popravit ćemo koju... to malo, naravno.
4: Da. Koju pesmu smo malo slušali, Emel i Sande, Shine. Shone. Od tebi ispevala pesmu. Da. Kaže Ivana, ko ti je omiljeni pevač, tipujem na Stinga. Moje Sting, a Šonetova je Emily. Posvetila mu pesmu.
5: Oh, zvali su je. Nekako
4: zvali su je Emily. Da, vidiš šta bismo mi svemo. E, možda mogu ljudi da pevaju reči izmišljene. Jel?
5: Opa, zašto da ne?
4: Na melodiju postojeću. Ili da prepevaju pesmu ovako kao što smo mi. Zvao sam je Emily.
5: Emily, da. Ili ćemo da izmislimo neke akorde na licu mesta, što da ne.
4: Pa da, ako vas sada nismo ubedili, ja ne znam.
5: Eto.
6: Da.
4: Marku neće. Nije dobro. Da.
6: Ja gledam i ne verujem, šalim se.
5: Ne verujem, gledam, ustavim iz kreta. Da.
4: Da. E, slušajte i ne verujte. Prijavite se, sve može danas. Da. Pokvari smo emisiju celu. Ja sam žena dete, a ovo su bojovi oko mene.

0: Želim se prijaviti za oba kviza, pa kut puklo, ali isto kao ova gospođa malo pre, nisam tu sledeći vikend, kaže Svjetlana Borovnica. Pa ne treba nam sledeći vikend, sada ste nam potrebni, Svjetlana.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Joj, nije vam prijatno, čujem.
2: Prvi put na radiju.
0: Prvi put na radiju ili prvi put pevate na radiju?
2: Jedno i drugo.
0: Pa za sada vam ide odlično. Svjetlana Borovnica, interesantno prezime.
2: Da, da. Htjela mama da mi da ime Višnja. Ja. I onda se predomislila, joj, kako će da mi se dete zove Višnja Borovnica.
0: Pa, pa dobro, moja mama je također bila očajna kada smo brat i ja nazivali svoje decu istog Drina i rekla je, zar mora sve da bude tako, povedem ih u zoološki vrt i neko me pita što su slatki, a ja kažem da, zovu se istog Drina, lav i tako dalje. Prema tome, Višnja Borovnica bi bilo divno.
2: E, Višnja Borovnica, i meni je žao, bilo bi originalno.
0: E, ali sad malo lakše.
2: Jedinstveno. Oh, onako.
0: A kako bi vam bilo lakše?
2: Ja ne znam, jel vi imate tremu?
0: Pa, kako da vam kažem, da. Da, uvijek, i posle toliko godine rada, jest.
2: I posle, onda mi je, sad mi je skroz lakše.
0: Da, i onda malo tresem nogom i neko tu pored mene mi stavi ruku na rame, tako i vi nađite.
2: Nema nikog pored. Sama sam trenutno, da. Evo, kuvam ručak. Mislim da mi ne izgori, da sklonim.
0: Evo, sklonite, čekamo mi polako. Ja imam ideju kako ja uglavnom uznemiravam ljude, ne znam zašto je to tako.
2: Da.
0: Možda imam previše energije. Ali ovdje dečko pored mene, slušajte, sada će on tako staloženim glasom da vam izrecituje i šta je vaš zadatak.
2: Super.
0: Kada vi prepoznate o kojoj pesmi je reč, vi ćete reći, da, znam Marko, i nastavit ćete da pevate tamo.
2: Da, slušala sam, da, znam kako to ide.
1: Znači, znate pravila, tako da nema potrebe da ponavljamo.
2: Da, pevam.
1: Samo da pevamo. Dobro.
2: Nema veze, da li znam, da li ne znam, i to.
1: Ne ocenjujemo mi ovdje to, samo da vidimo da li znate pesmu koja je.
2: Da pogodim, ajde, ako može.
1: Hajde da probamo.
2: Ajde, Bože pomozi.
1: Dugo hodam već kroz moj rodni grad. Izgleda mi da već je pao mrak. Moj grad je lep kada je dan, al umoran je i treba mu san. Penjem se na breg da oteram mrak. Na bregu je kip, u ruci mu mač. I čuje se smeh i čuje se plač. I vidi se Beč i vidi se Drač.
0: A slušajte sad
2: nemam
0: ovo.
2: Nemam pojma, šta je?
0: Svečane.
2: Bele košulje.
0: I?
2: A nije.
1: Da.
0: Jeste.
2: Jeste.
0: I kako sad ide to? Svečane,
2: bele košulje. Samo to.
0: Dalje. Zovu me sad na proslave. Dalje, ali ja ih više ne čujem, odlazim sama, nestem. Ajde još jednom. Svečane bele košulje zovu me sad na proslave, ali ja ih više ne čujem, odlazim sama, nestem. Što ne može?
2: Ajoj.
0: Ajde.
2: Svečane bele košulje.
0: Zovu me sad na proslave, ali ja ih više ne čujem.

0: gde.
1: Da, ne znam gde, nestajem.
0: Može tako. Ja sam položila što rekao, Čkalja.
1: Položili ste ako, ali malčica, ćemo još malčice sledeću strofu. Penjem se na breg da oteram mrak, na bregu ekipu rucim u mač. Ajmo, penjem se na breg.
0: Da oteram.
1: Da? Dalje?
0: Šta?
1: Na bregu ekip.
0: Sve sam zaboravila.
1: I čuje se smeh.
0: Čuje se smeh.
1: I čuje se plač. I vidi se beč, i vidi se drač. I vidi se beč.
0: Vidi se beč.
1: I vidi se drač. I sad opet refren, ajmo. Svečane bele košule. Bravo.

0: A, dobro.
1: Bravo, svaka čast, od sada svi da pevate ovu pesmu, odlazim sama, da, ali ne znam.
0: Kada se čuje recitacija, kao da nikad u životu nisam čula, i neke mnogo poznatije pesme.
1: Tako je, a da li drugačije. Možemo da vam pročitamo poruku?
0: Može.
1: Kaže, kakva divna i vedra žena, gospođa Borovnica.
0: Hvala vam, da, mnogo je to baš, probila sam led, sad ćemo se čuti. Verovatno još.
1: Hoćemo sigurno.
0: Da.
1: I evo predlog, kad prepoznate pesmu, vi brzo udarite liriks i tamo le reči pišu da ne moram ja da vam došaptam i onda samo pustite glas i to je to.
0: Da. Eto vidiš.
1: Eto vidiš. Uči se. Hvala vam, najljepše, divni ste bili, vedra ženo, Đaborovnice. Da. Čujemo da. Se. Prijatno. Prijatno. E, ali odlazim sama, ne znam gde.
2: Odlično. Meni se ovo više sviđa, iskreno.
1: Ajdeš jednu šane.
2: Čekaj, ajde ti peva.
1: Ne, možda i tako, ko šuljem, sad si izmislio i melodiju.

0: imamo hit.
1: Evo mi poruku, Ivani diploma.
2: Meni diploma, diploma da. Službenici.
3: Hvala.
2: Javite se, prijavite, vidite da to nije uopšte strašno.

0: Kakav Nenad ima glas, pišete vi, da, ima glas. Ima glas.
1: Ima glas. Ima glas.
2: Dobro, nemaš toliko duboka.
0: I Tanja radio. Ima glas. Kako, kako?
1: Radio 202.
2: A nije dovoljno duboko.
0: Pa meni je malo scary.
2: Malo scary. Ok, onda radio 202.
0: Eto, to je bolje.
2: Bolje malo lepo. Okay.
0: A slušajte, Nikola kaže, prijavio bih ženče Tanju za raspevani kviz. Da li to znači da čovjek smatra da njegovo ženče ima lep glas? Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: I? Šta kažete vi na ovo prijavljivanje?
3: A, kažem, pa pokušala već dugo da me prijavi, jer pa zato što smatra da ja nemam lep glas.
0: Ja.
3: Tako da, pošto se on muči, da se muči još neko, verovatno to.
0: Aha.
1: Ne, sad ćemo da radimo.
0: Pa dobro, tu. Dobro, evo prilika da ga iznervirate. Mislim, nije da to treba raditi
1: da ga
0: bračnim partnerima.
3: A to nije teško.
0: Šta kažete?
3: Kažem, nije mi teško da ga iznerviram.
0: A nije vam teško? E, pa dobro, onda mi nećemo da vam pomožem uopšte, evo, izvolite. Slušajte, pažljivo, znate pravila?
3: Da treba da pogodim pesmu, ali
0: tako? Tako je.
1: Prvo ćemo da recitujemo. Šone će u pozadini na gitari da svira nešto što nije ta pesma, da bi vas malo zbunio, i onda, ako vi pogodite, onda pevamo. Može?
3: Može.
0: A samo malo smanjite, ako je radio previše pojačan.
3: Nije radio, nego smo u kolima i dete pored mene.
0: A, malo, dobro, dete, dobro.
3: Nije radio, nego dete.
0: A onda je super. Ako je dete, nemamo...
3: To je pratiti vokal, pratiti vokal.
0: Naravno,
1: dobro. Evo, ako slušamo strofu. Bila si najlepša ženska u kraju, ali previše ozbiljna i previše stroga. Jedna od onih koje nikome ne daju, a ja sam te voleo.

0: i više od toga. Bila si u nekom sasvim pogrešnom filmu, koji se strašno davno prikazivao. I nisi prestajala da se foliraš. A ja sam se nadao i očekivao. Tanja, znamo li o kome se radi ovde? To jest o kojoj pesmi?
1: Joj, kako sam se...
0: Čujemo neko sufliranje.
2: Nije.
1: Jeste, jeste. Kako se zove pesma?
2: Ja sam se ložio na tebe.
1: Tako je, gospođu Borovnicu nismo ni pitali kako se zove pesma, ali nema veze. Jeste, Čorba, ja sam se ložio na tebe. I hoćemo li refren?
2: A ja sam se ložio na tebe. O, kako sam se, ja sam se ložio na tebe. O,
0: kako sam se, ja sam se. Oh.

0: A ćemo da probamo malo i strofu onu prvu. Bila si najlepša ženska u kraju. Znate li? Ili je to...
1: Pre... To mi je nije omiljena Torbina pesma, tako da sjećam baš osobno.
0: Dobro, svakako ste ispunili ono što je bilo potrebno, otpevali ste na refren, pogodili ste pesmu. Šone, ili imaš još nešto da dodaš, otpevaš?

0: gledao i očekivao.
1: I Tanja.
0: Sad refren. Ja sam sve
1: ložio na tebe. Tanja i prateći vokali.
2: Ja sam se ložio na tebe.
0: Jako sam se. Šta?
2: Ložio na tebe.
0: A ti si bila
2: mrtva, hladna.
1: Ti si bila mrtva. Ti si bila hladna. Eto. Bravo, Tanja. Srećan put, pozdravite dete, muža i recite mužu da je pravi čovjek.
2: Paži, hvala vam,
1: I mužu pozdravite ženče. Prijatno.
3: Hoću.
2: Prijatno.

0: Ostalo je još nekih manje od 20 minuta u raspevanom kvizu. Mislim da mi imamo već sledećeg takmičara ili takmičarku. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Takmičarku. Ankice, vi ste?
1: Da, Ankica, ovde iz Vrnjačke banje.
0: Iz Vrnjačke banje. Ankice, da. Kako je u Vrnjačkoj banji?
1: U Vrnjačkoj banji vrelo, zabavno, svašta nešto se dešava i tako.
2: Dobro, da li lepo pevaju ljudi u Vrnjačkoj banji? Jesi okupljate nekad, družite, pevate?
1: Obavezno. Večeras nam počinje filmski festival, tako da će nam pevat Vosiljšić i baš će biti lepo, onako filmska muzika.
2: Super. Ovo možda neće biti filmska muzika, ali bit će nešto što ćete prepoznati sigurno. Evo, sad će Marko da počne, a vi kad prepoznate pesmu, samo nastavite da pevate. Važi?
0: Vi pravilo znate,
1: važi,
0: je li tako?
1: Važi.
0: Da, ok, da. Super. Krenut ćemo od strofe, malo će biti strofa izmenjena da ne bismo odmah znali o kojoj pesmi se radi.
1: O kojoj pesmi reč, ok.
0: Ako nije srce vruće, sve je nemoguće. I ko ne želi da se mijenja, vole ga iz
1: ljenja.
0: Pamti to za ubuduće, jer sad je
1: nemoguće.
0: O kojoj pesmi se radi?
1: Ma, Zdravko Čolić, o kome bi se radi.
2: Da. I pesma se zove? Sve se mijenja, a šta pre toga ide?
1: Luda, moja pesma.
0: To je.
1: Hoćemo da pevamo. I tvoja pesma od glave do pete.
2: Dobro, od glave do pete. Onda refren, kako ide? Promijenila?

0: Kakva završnica, Šone. Em imaš glas, em imaš intro, em imaš finale. Bravo, svaka vam čast, Ankice, zaista.
1: Hvala, jeste pevali negde? Hvala, nisam baš u punom sjaju, ali pevam u pop-rock horu ovde u Vrnjačkoj banji.
0: A, pa čuje se to, pa dobro, ne možete da
1: budu... A, inače sam malo, jeli, išla sam i osnovnu muzičku školu, a inače volim čolu, tako da...
0: Aha, jeste svirali nešto?
1: Jesam, harmoniku i svirala sam u tamburaškom orkestru.
0: Pa možda može nešto akapela da nam otpevate. To je možda jednostavno.
1: Može, nešto akapela, dalmatinsko.
0: Izvolite.
1: Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih

0: Malo Arsen za kraj.
1: Ankice, zadovoljstvo nam je bilo. Baš ste nas raspoložili.
0: Hvala i vi ste mene. Nemate pojma koliko za današnji dan. Jel mogu samo da pozdravim nekog?
1: Naravno.
0: Poseban pozdrav za moju mamu, koja bije najvažniju bitku.
1: Hvala Ankice i mi pozdravljamo mamu i želimo da pobedi.
0: Naravno, naravno.
1: Biće, biće tako.
0: Naravno, hvala.
1: Prijetno. Evo ga, bap. Znaš ovo šo, ne? Ajde, šo ne?
2: Staro, dobro, čekaj.

0: Eko. Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
1: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli. Sve su žedne oko mene.

0: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: Bon Jovi, it's my life. Eto, to je moj život. Hvala vam na pažnji, na druženju. Stvarno ste nam ulepšili ovaj dan, meni bar. Pozdravlja vas ekipa koja vam je pravila društvo od kada? 10 sati. Milan, Bane, Sale, Čipi,
1: Šone,
2: Marko.
0: Ja sam Ivana Vesić.
2: Drago nam je.
0: Uzdravlje.

21. veka. Hitovi 20.

Tako je, hitovi 21. veka. Nastavljamo druženje u ovom satu od 2 do 3. Slušamo hitove na talasima 202-ke koji stižu i koji osvajaju radio stanice širom planete. Čućete pesme koje zauzimaju sam vrh svetskih top lista. Tu smo sve do 3 sata u hitovima 21. veka. Ovo što nam sledi, što slušamo prvo, je numera Steel, Karol G i Bruno Mars.

Ready Isn't Ready, slušali smo numeru koju izvodi Sombr, a ono što slušamo u nastavku je takođe hit 21. veka, Madonna i Kylie, Love Sensation.

Čuli smo holandski duo, grupu Anotr i pesmu Talk to You. U nastavku slušamo Ariana Grande i pesmu koja je izašla u julu. Slušamo Petal.

Tame Impala i Janine, slušali smo Drakulu, pravi letnji hit, prava letnja pesma. Ono što ćemo da čujemo u nastavku, već dobro poznata stvar, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Slušali smo pesmu Alexa Warrena Fever Dream, koji je inače američki kantautor i predstavlja njegovu ličnu pesmu vezanu za njegov brak i za život sa njegovom suprugom. Ono što slušamo u nastavku, Sienna Spyro, Material Lover iz filma The Devil Wears Prada.

Čuli smo novitet Harmony od američkog kantautora Role Model. Ostajemo u odličnom ritmu, ali selimo se u Švedsku. Sledeći je sudar dve generacije švedskog popa. Legendarna Robin i Zara Larsson udružile su snage u pesmi Talk to me, Zara.

je bio globalni hit Daj Daj, u kom su snage ukrstile Shakira i Burna Boy, pesma koja je obeležila proteklo svetsko prvenstvo u fudbalu i ostala da traje. U nastavku nam stiže čikaška R&B umetnica Raven Lene i numera In and Out.

Malo emotivnije soul tonove i novu pesmu Sema Smitha When He's Gone menjamo za potpuno drugačiji ritam. Sledi jedan od najzanimljivijih letnjih spojeva, Shabuzi i Kelani ukrstili su moderni country and R&B u aktualnom hitu Bullets and Blades.

Bila je to Slater i njen elektropop hit Dance, a sa ovih tonova idemo na čistu letnju energiju. Francuski DJ Eagle, Imael Angel i kultni house vokal Ultra Natei donose nam pravu klubsku stvar, Moving to the Sound. I to bi bilo sve pre nego što krene ova pesma, to bi bilo sve za današnje druženje u hitovima 21. veka. Ostanite uz 202, slušamo u nastavku Ide, Moving to the Sound, a nakon toga kreće emisija 80. zauvek uz Dejanu Jočević i Aleka Stanevića. Pozdrav!

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: Mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: 80-te, hajde da to ponovimo još jednom. Dobar dan, dobro vi nama došli. 3 sata, 2 minuta, toliko je otprilike i stepeni 32, čini mi se napolju. Da, podnošljivo, kako je bilo prethodnih dana. Ovo je već druga priča. Ćao, Alek.
3: Ne znam, nisam iz ovih kraja.
2: Da, ti si nam stigao iz morskih krajeva.
3: Da, ja vam donosim malo mora na mom dlanu, ali to ćemo sledeće nedelje ćemo pustiti tu pesmu. Nismo sad stigli, ali eto, lepo je kad čovjek promeni malo sredinu, ali ipak
2: još
3: je lepše.
2: Još lepše kad se vrati.
3: A zamisliš kad si u 80-im na moru? Pa, to...
2: pa ne mogu da zamislim.
3: A da, ne možeš, da.
2: Pa li volela bih da mogu. Imali i duha 80-ih na moru, šta kažu?
3: Pa ima, rekao bih da. ima uvek.
2: Osjeti se toga svakako. Sad malo se šalimo, malo se i ne šalimo. Dobrodošli još jednom. Danas je jedna od onih epizoda koju znamo da volite, a to je epizoda u kojoj ćemo ispunjavati muzičke želje više nego ikada. Obično znate proceduru da vi nama šaljete muzičke predloge, mi ih spakujemo za sledeću epizodu i tada ih preslušavamo. Danas ćemo imati mesta sigurno za desetak vaših muzičkih želja koje ćemo slušati u realnom trenutku.
3: U realnom, ako ih imamo, mi ćemo ih ispuniti. Ovo smo sakupili nešto od ranije, od prošlih emisija, kombinacija stalnih rubrika. I da ne gubimo vreme, odmah idemo u diskoteku 54.
2: Skačemo
3: odmah. Odmah se pripremite za fantastične Pointer Sisters, Jump for My Love, 84. godina. Zatim za sjajne Shack Attack, Down on the Street. I posle toga jedna pesma koja kao da je izbegla iz 70-ih, ali je početkom 80-ih bila na vrhovima top liste. Nolan's bio disco hit I'm in the mood for dancing. Komotno je mogla da se nađe u filmu Briljantin, ali zvuči kao 70-te, ali početkom 80-ih, savršena za diskoteku.
2: Zabava već kreće, odlično. Jelena Sale, Alek i Dejana sa vama su do 18 časova, a vaše predloge čekamo na 064 020 200.

0: Let's Dance, kogod je u raspoloženju za dancing, kako se to i u ovoj pesmi kaže, verujem da mnogi jesu, oni koji su pod klimom i u zatvorenom prostoru, nemojte napolju pokušavati
1: nikako
0: neke preterane fizičke aktivnosti.
1: To da, tako da eto, naša diskoteka je trenutno završena, bit će tu još i plesnih pesama, ali mi sad idemo na jednu stvarno specijalnu pesmu i dobre vesti iz tabora Fleetwood Maca je da po ko zna koji put u njihovoj sapunici Lindsey Buckingham je najavio da, da je moguće okupljanje, pošto on ponovo komunicira sa Stevie Nicks.
0: To su divne vesti.
1: Da, to je jubilarni 148.
0: Pomirenja.
1: I, ali evo, upravo u sledećoj pesmi vidjet ćete problematiku tog benda. Slušat ćemo pesmu Sera sa albuma Task iz Fleetwood Maca. To je jedna od najličnijih pesama Stevie Nicks. Sve njene pesme su vrlo lične, ali ova pogotovo. Pesma Sera je inspirisana sa njenim nerođenim detetom. Don Henley iz grupe Eagles se onako po Stevie Nicks neočekivano oglasio i objasnio da je Stevie Nicks zaista bila trudna krajem 70-ih i da je abortirala i da je bila devojčica, ta devojčica bi se zvala Sera. Isto tako, u to vreme, opet taj problem personalni u grupi, ona se tajno zabavljala sa Mickom Fleetwoodom, bubnjarem grupe, da ne znaju ostali, a on je, u to, raskinuši sa njom, se oženio za Sarah Ricard, koja je bila prijateljica Stevie Nicks. Sad ne znam da ste sve, teško je sve to pohvatati.
0: Alek je uvek zadužen za tračeve.
1: A ne, to da bi se pesma shvatila, mora
0: tako
1: se dobro
0: je,
1: analizirati.
0: Mora se imati uvertira.
1: Baš se spominje, Great Dark Wind, Wing, taj veliki, tamni, to tamno krilo je bilo zapravo Mick Fleetwood. Ona ga tako opisuje. A kad kaže You Build Your House, Don Henley u to vreme gradio kuću, i eto, to su te asocijacije, a opet Stevie Nicks je, Sarah je postala njen alter ego, znamo u pesmi Welcome to the Room, Sarah kasnije ponovo upotrebila to ime, ona se potpisala u klinici Betty Ford kao Sarah, ali eto, ova Sarah je stvarno posebna, uživat ćemo u full verziji, postoje razne verzije, pesma traje i po 16 minuta, 9 minuta, a ova je samo 6.
0: 6.25.
1: E, tako nešto, da. Posle toga idemo na onaj čuveni album Legende Euroka, preslušavamo ga onako malo po malo. Koni grupa je 87. godine u Zagrebu zvučala savršeno. Za one koji ne znaju, Koni grupa je varirala od onih dečijih pesmica Trla, Baba Lan i sličnih do prog roka, a sami majstori instrumenta su bili u toj grupi, tako da pesma Jedna žena, u kojoj je Dado Topić i originalno pevao, ponovo su je izveli 87. godine u Zagrebu, tako da slušat ćemo tu verziju. I treća pesma u nizu je Želja Aleksandra Jakovljevića, King of Pain, grupe Police, s albuma Synchronicity.
0: Moram samo da kažem da vaše želje već polako pristižu na 064-0202-200 SMS ili Viber. Nama je sve jedno šta želite da čujete. Danas smo specijalno raspoloženi da ispunjavamo na licu mesta vaše muzičke želje i muzičke predloge. Neću otkrivati šta ste slali do sada, ali nastavite i uskoro se posvećujemo i tome.

0: King of Pain, sastav The Police, pored toga što smo najavili, neki od vas su prepoznali već pri prvim taktovima, uživali ste i u ovome, a mi bez obzira na to što nam je ovo izdanje emisije možda malo drugačije nego što ste to navikli, u smislu da imamo više muzičkih želja i da ćemo ih ispunjavati više danas i u realnom vremenu, nismo zaboravili naravno naše stalne rubrike i nećemo izostaviti ni u ovoj epizodi nastavak preslušavanja Ranog mraza.
1: Da, počeli smo prošli put kultni album Odlazi cirkus, drugi i poslednji album, znalo se da je sve je bilo simbolično te 80. godine, album je izašao u novembru, pričali smo u julu je objavljen single Priča o Vasila Dačkom i nekako završila se ta faza za Đoleta Balaševića, on je otišao u vojsku, ali ono što nam je ostavio i on i njegovi saradnici Bilja Krstić, Josip Boček kojeg smo slušali sad sa Korni grupom kako je briljirao i ostali sjajni saradnici na tom albumu, ostali su nam stvarno neke od najlepših Đoletovih pesama. Sad idemo, to je A4, ako se ne varam. Pesma Menuet, fenomenalna pesma, jedna od onih klasičnih Đoletovih balada. U 5:15 je zvonio sad jednog na kraju leta, uglavnom se zamislite da nije kraj leta, koliko bi bilo užasno, jedna stvarno pomalo i depresivna, tužna, onako duboka pesma. Obratite pažnju na tekst, a posle toga ide još jedna onako prilično onako filozofska pesma, Život je more,
0: ali i morska.
1: I da, morska, ali opet Đole to malo, iako je bio, ja mislim, ne znam koliko je on bio u 20. godinama, on je već razmišljao
0: ozbiljno, shvatio ozbiljno život,
1: jeste, i toliko je to dobra pesma i velika da je Arsen Dedić, koji je njega cenio, pričali smo o tome kad je Đole bio na odsluženju vojnog roka, da je bio kod Arsena i Gabi čest gost, ali eto, Arsen je i obradio Život je more, jednu od mnogih, sigurno je imao u planu i druge, ali eto, to je to. To je pesma A5 i okrećemo drugu stranu gde je veliki hit
0: i vesela pesma.
1: Vesela, da, Vedrija, to je kombinacija, to na tom albumu kombinuju se i vesele i ozbiljne i depresivne pesme, ali eto, mi da izdržimo ove dve tužne pa ćemo se onda veseliti.
0: Pa dobro, gde si ti je treća koju slušamo?

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202-ici.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

sećanja mutna, kao u laži, kao u snu. Ipak se borim, ipak se nadam, sve manje letim, sve više padam.

0: život je more, život je more.
1: Arsen Dedić, život je more, kao malo iznenađenje i dodatak ovom bloku koji smo slušali. Život je zaista more, kaže nam Dejan i šalje pozdrave sa Severnog mora uz fotografiju. On to tako...
2: Severnog mora?
1: Da, sjajno. Jeste. I ne znam, poprilično emotivan segment, vidim i po vašim porukama.
2: Pa jes, jako
1: da li će iko ikada se približi Đoletu? Ne, kaže Dragan, veliki jedan jedini Đorđe Balašević, to su sve vaše poruke koje stižu, pored i muzičkih želja, naravno, koje stižu, ali poprilično nas je ovo umirilo.
2: Da, sad ćemo se malo, ne malo, nego prilično razmrzati, opet nastavak diskoteke, u neku ruku, jedna vaša muzička želja od ranije, Lisa Stansfield, All Around the World, pa onda idu Bonnie M, slavimo... koliko, 50 godina Bonnie M, da, uz ovaj koncert frakcije Bonnie M-a, Maisie Williams i njena verzija Bonnie M-a, u Nišu, ja mislim, sa 14. Bonnie M, Felicidad ili Margarita, to je pesma koja je obrada italijanske grupe Massara i početkom 80. godine, jedan isto odličan single za ovu, eto, nezaboravnu grupu koja je dan danas je na neki način aktivna, a opet neko nam je prošli put skrenuo pažnju kao Pet Shop Boys su obeležili 80. bilo šta od njih. Pa pošto je nekako u to vreme, u ovo vreme najprigladnija Domino Dancing, najletnija pesma moguća u ovom trenutku, opredelili smo se za nju. Znači, Lisa Stansfield, Bonnie M i Pet Shop Boys.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: Stižu nam i fotografije nedeljnih ručkova, stvarno nismo se tako dogovorili, zašto nam to radite? Mi ovde se kuvamo u studiju, mada klimatizovali smo se koliko toliko, ali stvarno nema smisla da nam pravite zazubice, a mi vam ispunjavamo želje.
1: Pa neka, neka.
0: Evo, Igi šalje fotografiju, svega tu ima na stolu, on uživa. Ništa, mi ćemo da muziciramo, to nam je preostalo.
1: Aha, Igi je tražio Patience, da, biće, da, to odlično. E, opet jedna želja, ali od prošlog puta koja nas je inspirisala da budu dve pesme iz tog filma. Danas Bora je rekao pre jedno, dve emisije, kaže, intenzivno slušam Xenadu album iz istoimenog filma, iako može nešto odatle. Mi smo odlučili da vam pustimo Olivia Newton-John, Magic, to je bio američki broj 1, sa te ploče John Farrar je komponovao njen tadašnji stalni kompozitor, čovjek koji između ostalog napisao i You're the One That I Want. Druga pesma je naslovna Xenadu, koju zajedno izvode Olivia Newton-John i Electric Light Orchestra, i to je jedini broj, broj number one u Engleskoj što se tiče Electric Light Orchestra. Ja sam mislio da Jeff Lynne i ne voli toliko tu pesmu, ali on je posle rekao ne, ja je nisam izvodio dugo na koncertima zato što je to duet sa Olivijom, ali jako voli i ponosan je naravno na tu pesmu, tako ćemo mi slušati Electric Light Orchestra bez Olivia Newton-John sa pesmom Xenadu. Eto, to je onako ekskluzivno. Dve numere iz tog filma i treća je Relax, Frankie Goes to Hollywood, naravno klasik iz 84. godine.

0: 80.
1: Zato što su 80. ponovo u modi.
0: 80. zauvek.

0: Relax, Frankie Goes to Hollywood, čini mi se idealna pesma za nedeljno popodne, bez obzira na toliko na tematiku i sve aluzije koje su je pratile tokom 80-ih godina. Nadamo se da uživate, stižu nam i vaše poruke da zaista uživate i da ste na sigurnom, bezbednom što se tiče klimatizacije. A mi ćemo nastaviti kako smo započeli prethodni blok pričom o filmu koji je proglašavan više puta kao najgori u istoriji filma čak, dobitnik Zlatne maline i tako dalje.
1: Zbog tog filma se ustanovila
0: jeste,
1: i ta neslavna.
0: A sa druge strane, muzika iz tog filma, zapravo soundtrack je fantastičan
1: i uspešan
0: i nagrađivan i tako dalje. U nastavku ćemo imati malo drugačiju situaciju.
1: Da, i kvalitetan film i izvrsna tema.
0: Tako je.
1: Anđela Stojanović je za svoju mama Sonju, koja je veliki fan Limala. Pretpostavljam da je fan kao moj prijatelj Velja, koji je tvrdio da su Kadža Gugu veći od Boba Dilana svoje vremeno. Kada su se pojavili, rekao Bob Dilan je završio, Kadža Gugu su veći. Limal je bog svih bogova, ali eto, i on je bio šokiran brzim odlaskom, zapravo izbacivanjem Limala iz benda. Ali dobro, Limal je čekao svoju šansu. Đorđe Moroder mu je poklonio fantastičnu pesmu za fantastičan film Never Ending Story, to je znači za mama Sonju. Anđela je to izdejstvovala, a posle toga Dragiša Gila iz Despotovca i dalje pod Kraftwerk uticajem, to mi je drago. On je poželao nešto sa albuma Electric Cafe i mi smo izabrali Music Nonstop. To otprilike ide negde pred kraj koncerta, svakog koncerta grupe Kraftwerk. I treća numera u nizu je eto bend koji nezasluženo možda je dugo čekao da se pojavi prvi put u našoj emisiji, Shriekback i njihov Nemesis.

Nostalgia. Really? Nostalgia. Really? Nostalgia. Really?

0: Kako šteta što ih nismo slušali do sad.
1: Ja sam isto lično zaboravio, onda eto tu ste vi da nas podsjetite, sjajna
0: numera. Hvala na tome.
1: Jeste, da.
0: Definitivno ćemo slušati sastav Schreckbeck
1: češće. Moramo više i češće, da.
0: Jeste, da. A do tada se selimo malo na domaći teren, idemo u Novi Sad,
1: da.
0: Do jedne grupe.
1: Kako bi mi to nazvali? Socijalni rock'n'roll ili tako nešto?
0: To mi zvuči malo tugaljivo.
1: Pa da, ima tu i Alan Forda i tako, svega pomalo.
0: Misliš lokalni?
1: Da. Vlada Zakarbur me rekao, nepravedno zapostavljeni band, mi smo ih slušali nekoliko puta. Bilo šta, grupa Balkan iz Novog Sada, slušamo Svečanost, ja mislim da je to njihov drugi album. Posle toga šofer kamiona je potražio jedan komentar koji bi mogao da bude u nedelju. Nedeljni komentar.
0: Jeste.
1: Da, i bit će.
0: I pozdrav za vas. Da. Javio nam se jedan vozač kamiona, kaže najbolji radio koga slušamo od 79. godine i kako da ne ispunimo želju odmah.
1: Hvala na vernosti. Hvala vam. I poslednje u ovom nizu je Brazilac. Ne znam da li je to jedan Brazilac za koga mislim da bi mogao biti Brazilac. Pošto znam da taj Brazilac sluša The Style Council, moguće da je on. Have You Ever Had It Blue? Izabrali smo taj single. Mislim da do sada nismo slušali ovaj sjajni band iz Britanije koji je predvodio Paul Weller.
0: Dakle, još tri vaše muzičke želje. Uživajte i u narednim minutima.

0: Eko. U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Madi i ruku! Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
5: Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
6: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

jasno kažem, ko ne misli ovako taj, kleveće je naš. Ljudi bez kalibra i bez ideje, uforavaju nam istine, crno-bijelo. Investicije su probile plafon, troše se kredite, svuda mnogo paranoje, svi se do grla u krizi. A mi bi htjeli da budemo centar svijeta.

0: Have you ever had it blue, the Style Council? Uživali smo i u ovim ritmovima, mada mi se čini da ste više uživali u numeri grupe Balkan. Jelena nam se javlja, kaže, kakva pesma? Ne znam da li je sarkazam u pitanju ili je to iz vremena kada su se firme iskreno volele. Sećam se ove pesme kao kroz maglu, ritmičko, harmonski, baš interesantna tema, pa hit, takve se pesme više ne pišu.
1: Da,
0: sindikalni rock and roll, eto, sindikal, smislili smo,
1: bravo,
0: može
1: jest,
0: tako.
1: Može, ba, odlično. Ne socijalni, nego sindikal. Sjajno.
0: Jeste svečanost u našoj maloj firmi, pa da, jeste, zaista, to je baš pisano za to vreme,
1: da, da, da.
0: I mislim da danas ne bi imala takvu vrednost kada bi se slušala u nekoj firmi.
1: Da, ja imam tačnu viziju kako ta firma izgleda.
0: Isto.
1: Onako neko, onako osvetljenje, ne baš veliko. To je sad moja imaginacija, ali odlična pesma, eto.
0: A malo je atmosfera iz filma Majstori i majstori, čini mi se da
1: Emo,
0: tu ima
1: odlično,
0: neke veze.
1: Ba, upravo to.
0: Kada smo se već bacili u razmišljanje, možemo se i prisjećati možda nekih svečanosti u firmama.
1: Jeste, bravo,
0: da,
1: Ti ni rap rodila se nisi.
0: Da, kaže Jelena, Sugar Rap bi isto potpalo u sindikalni rock.
1: Da. Đole bio ironičan.
0: Moramo
1: da
0: dobro promisliti.
1: Da, da, pa možemo taj žanr onako da for... Sad nešto iz žanra sindikalnog roka. Da. Ovo je sindikalni rap.
0: Jeste, da.
1: E, uglavnom, osoba koja se potpisala pod inicijalima AŠ, fascinirana je sa albumom Feline od The Stranglers i naravno sa tog albuma nam dolazi Midnight Summer Dream. Slušamo je onako češće, ali očigledno da je jako volita i leto je, zašto da ne ponovimo.
0: Da.
1: E sad, Jelena nam je se javila impresionirana sa koncertom Nika Cave-a.
0: Druga Jelena, imamo ih
1: da,
0: dve dane.
1: Da. I kaže, ako može nešto od Nika Cave-a and the Bad Seeds iz 80-ih. Mi smo se odlučili za Tupelo, 85. godine, single sa drugog albuma The First Born Is Dead. Eto, to je za one koje... Ja sam čuo neke isto kontroverzne informacije, kao da je koncert bio možda malo rutinski, ali opet sam čuo i oduševljenje. Sad sve to zavisi.
0: Jelena kaže veličanstveni koncert.
1: Eto,
0: Nika
1: ako Kevu. Jelena kaže, verujemo. Ako je još i fan, to fanovi znaju najbolje. A ne
0: da,
1: sad
0: da,
1: oni koji se nešto pojave na koncertu, pa nešto mudruju.
0: Slušat ćemo i Ganse u ovom bloku,
1: da,
0: i to je vaša mudrost.
1: Da, Igor Bzovski je tražio Patience sa albuma Guns N' Roses Lies 88. godine.
0: Ona je treća u nisu.

streets are rivers. You can call these rivers streets.

0: Patience, Guns N' Roses, još jedna od vaših muzičkih želja, a ono što je posebno zanimljivo je da ćemo mi, izgleda Alek, morati da novu rubriku napravimo zvanu Sindikalni rok.
1: Dobro,
0: što... Stiže još predlog.
1: Da čujem.
0: Jugosloveni.
1: Da, da, da. Ko
0: I
1: ne može
0: isto imena
1: bez...
0: pesma, kaže, da, da. Kaže Zoran. Pričat ćemo i o nekim drugim predlozima, svakako ste uživali i nasmeli ste se na to, stižu i neke referencije iz filma Majstori, majstori, da, to je otprilike ta atmosfera koju smo i mi zamislili, složili ste se sa nama u svemu tome i izgleda je centralna tema ove epizode, upravo ta pesma, oko nje se sada nekako sve vrti. Stevan je tu, hvala vam za sve muziku i ostalo, nema na čemu. Tu je Miško koji nam šalje fotografije svoje tehnike iz 80-ih godina, tu je, kaže, i akvarijum da se malo raskladite, a UB40, Bob Marley, Diana Ross, Donna Summer, sve može, Miško.
1: Dobro,
0: kaže od toga,
1: da.
0: Pozdravi nam, stižu iz Leskovca, pozdrav za Leskovac, i evo tu je velika kolekcija kaseta, sve smo videli, hvala. Miško kaže, Branko, za Nika Kejva koncert je bio odličan, Nik je bio kao i uvek savršen i pun energije.
1: Eto, još jedan
0: pozitivan utisak.
1: Glas, da, da.
0: Da. Nastavljamo mi dalje. Naravno da imamo nešto i za rokere i tone okorele.
1: Da, i sigurno možemo i sad reći da će koncert biti odličan. Judas
0: da.
1: Priest, pripremamo se. I poslednji i treći singl sa albuma British Steel, United. Ja uvek žalim što ova pesma nije više iskorišćena u navijačke svrhe, ali valjda će me neko poslušati. Ja, čak ne bi imao protiv da ni moja Ajax ima ovu pesmu kao navijačku himnu. Stvarno fantastična pesma iz 80. godine, a posle toga remek delo Metallica, to je muzički predlog iz prošle emisije, Master of Puppets.

0: Kaže Slavko, kad smo bili klinci, drugari su verovali da se ova pesma zove Gospodar Štenadi. Ne, nije. Ne, Master of Puppets, znači nešto drugo. Hvala za Metaliku, bilo bi lepo da je češće puštate, pa često je puštamo,
1: naravno,
0: zaista.
1: Baš smo redovni što
0: da.
1: Se tiče
0: Metalike. Možda vi niste redovni u slušanju ove emisije, to mora da se ispravi onda pod hitno.
1: Da.
0: Mi nastavljamo dalje, ne znam da li ste znali da kada radite sa Alekom, onda možete nekada malo i preko veze da zatražite nešto, a posebno kada su ovakve epizode u pitanju, onda on lepo anketira članove svoje ekipe i pita šta bi ti želeo da čuješ, šta bi ti želeo da čuješ, pa sad je taj moment.
1: Da, da, da, naša Jelena obožava ovu pesmu, slušali smo je pre par meseci.
0: A i Super Đuska uz nju.
1: Na, jest.
0: Kao i svaku.
1: To da. Album Make It Big, slušali smo ga u celosti, onako, uživali smo, ali ipak najveći hit i prvi pilot single Wake Me Up Before You Go Go, grupa Wham. Posle toga Sale je zatražio nešto od Bee Gees-a. Bee Gees-i u 80-im su imali, pa onako, dosta uspeha, više su pisali za druge, ali upravo puštamo pesmu koju su oni napisali za Kenija Rogersa i Dolly Parton, Islands in the Stream.
0: Da, da, Sale čujete... je stara škola, mladalačka energija, tako da ćemo imati i njegovu muzičku želju. A šta slušamo treće?
1: Bobe od Kanjiža je poželao fantastičnu pesmu The Motels, Suddenly Last Summer, jedna melanholična pesma, stvarno jedna od najlepših pesama i meni je krivo što ta grupa još nije popularnija, mada ljudi znaju za njih. Eto, to mi je što se vidi po vašim željama. The Motels.
0: Uživajte i u ovom segmentu, mi sigurno hoćemo i članovi naše ekipe.

0: Da, da, još se mi razmrdavamo sve do 18 časova, jer kaže jedna od vaših poruka, ova je dobra za razgibavanje kukova. Jeste, plesali smo i u prethodnim minutima, a verujemo da će tako biti i do kraja, jer to smo danas i procenili da će biti glavna tema plesma. Da, ne znam koliko se u Zazru dobro pleše, kako uz koju numeru, ali danas nekako vaše poruke pršte od takvih muzičkih predloga, pa ćemo slušati Azru ponovo.
1: Da, uvek smo pričali da su oni među najpopularnijim kada su u pitanju muzičke želje, da. Ovoga puta opet su najviše traženi, pa ajde naravno da ispunimo. Slušat ćemo pesmu koju nismo do sad slušali, Zadovoljština za Marka, a posle toga ide jedan od prvih većih hitova za sjajne Britance, UB40, One in Ten.
0: Da, Miško je poželeo da čuje UB40, Miško je poželeo da čuje više izvođača, pa je i nama dao inspiraciju šta sve možemo da čujemo do kraja. Miško, ako ste još uvek uz nas, uživaćete u ovom segmentu koji počinjemo ipak uz Azru i Zadovoljštinu.

0: One in ten, you'll be 40 za Miška pred sam kraj našeg današnjeg druženja i dok smo u ovom letnjem laganom ritmu, pozdravljamo se sa vama uz još dve numere.
1: I to predstavnici američkog diska i predstavnici francuskog diska. Fantastična Diana Ross, da, da. Sa njenog albuma Diana iz 80-te koju su producirali na Rodgers i Bernard Edwards, a drugi su uslovno rečeno Francuzi, ali sa naravno egzotičnih destinacija u produkciji čuvenog Daniela Vangarda. Siesta for Two, jedna nežna onako letnja pesma za kraj, a prethodno dance klasik.
0: Hvala što ste bili i ove nedelje uz nas, nadamo se da ste uživali, mi jesmo svakako. Uživanje se nastavlja i od 18 časova jer je Alek pripremio muziku i za ovo nedeljno letnje kuliranje. Jelena, Sale, Alek i Dejana bili su sa vama i ove nedelje. Ćao, uživajte. Ćao, za početak, ćao. Uz Dejanu Ross.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za letnje kuliranje.
1: Radija 202.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: do. Letnje huliranje.
1: Nedeljom od 6 do 9 uveče.
0: Pravo vreme
1: za letnje huliranje.
0: Radija 202.

0: Eko. U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10. Velikogradištanska gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16. takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu. Kada vidiš moju
2: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem kao i online.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Priče o pesmama.
1: Pesma Sweety Little Jean grupe Cage the Elephant inspirisana je traumama iz detinjstva pevača Matthewa Schultza. Kada je imao 12 godina, ubijena je devojka iz njegovog komšiluka koja je bila u vezi sa njegovim bratom. Kada su se na dan tragedije rastali sa njom, nisu ni slutili da je vide poslednji put i da će uskoro saznati da je kidnapovana. Za Matthewa je to bilo najtraumatičnije iskustvo u životu. Događaj je kasnije upotrebio za analogiju u pesmi Sweety Little Jean, jer je smatrao da se neko ko pati od duboke depresije ponekad osjeća kao da je otet. Tvrdio je da mu se jedne noći u snu javila melodija koju je zabeležio na telefonu i sutrada napisao tekst. Svestan sam da moja priča zvuči ludo, ali sam osjećao kao da je melodija bila pojačana napadom sinestezije dok sam spavao, rekao je Schultz, koji je pokušajima da objasni nastanak pesme Sweety Little Jean uspeo da zabavi i nasmeje kolege iz grupe Cage the Elephant.

koji je zatražio oproštaj za njegove loše roditeljske veštine. Kada sam počeo da odgajam dete, mnogo bolje sam mogao da razumem ponašanje svojih roditelja, posebno postupke oca, rekao je Rivers Cuomo, koga sa grupom Weezer slušamo u pesmi Foolish Father.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: Priče o pesmama.
1: Rečenica nacija će naciji govoriti mir usvojena je kao zvanični moto BBC-a kada je postao britanska radiodifuzna korporacija i nalazi se na njegovom grbu. Deo te fraze Edwin Collins je pozajmio sa njihovog starog mikrofona koji je držao u studiju za jednu od svojih pesama. U njoj se zapitao kako bilo ko očekuje da se snađemo u potpuno razbijenom svetu ako ne možemo da vodimo ni pravi razgovor. Mislio geopolitici, protkao je stihovima o oporavku od moždanog udara koji mu je promenio život. Posle teške borbe sa govornim i fizičkim oštećenjima, on i dalje govori i piše, peva i razmišlja o delikatnom čudu komunikacije. Glavni oslonac u svemu bila mu je i ostala supruga i dugogodišnja menadžerka Grace. Ona je pesmu Nation Shall Speak Unto Nation Edwina Collinsa opisala kao priču o kontinuiranom radu na povezivanju u kome reči ne dolaze uvek lako i činjenici da je pružanje ruke često hrabriji potez od povlačenja u sebe.

0: nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
0: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
0: Nešin bluz kafe.
2: Dobro večer, dragi prijatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nešin bluz kafe. Nedelja večer rezervisana za bluz na Radiju 202. Počinjemo jednim od verovatno najznačajnijih bendova svih vremena, jednim od onako kamena temeljaca kako moderne muzike, tako i rock'n'roll i bluz uopšte. Naravno, radi se o bendu The Rolling Stones i albumu Foreign Tongues, koji je izašao 10. jula ove godine. Podeljena su mišljenja kritike i publike. Idu od ocene da je u pitanju još jedno remek delo, do mišljenja da se radi o prilično bledom albumu, sastavljenom od ostataka sa prethodnih albuma. Ono što je sigurno, što se čuje već na prvo slušanje, Foreign Tongues vraća Stonese u 70. 20. veka. Gitari i dalje pršte, Keith Richards je u punoj snazi. Ritam je kao i uvek zarazan, a Mick Jagger i dalje peva istim glasom i sa istom energijom kao i prethodnih decenija. A tu je naravno i bluz. Posveta Chuck Berryu i pesma Beautiful Delilah, koju su svirali još davne 1964. godine, slušamo večeras u Nešinom bluz kafeu.

U novom milenijumu mnogi rock muzičari su istakli svoje blues korene i uticaje zaista izvanrednim albumima. Jedan od njih je i Slash, legendarni gitarista, najširoj publici poznat kao gitarista grupe Guns N' Roses. Album je objavljen 2024. godine, zove se Orgy of the Damned, sa All Star postavom gostiju. Udahnuo je novi život blues standardima koje je Slash odabrao. Čuli smo Killing Floor Howlin' Wolfa, peo je Brian Johnson, a usnu harmoniku svirao Steven Tyler. Na redu su još dve pesme sa ovog zaista izvanrednog ostvarenja. Oh Well, moja omiljena, Petera Greena sa Chris Stapletonom i nezaobilazni Stormy Monday koji će pevati Bad Heart.

0: Malo smo zavirili na koncert Dane Fuchs, održan u Danskoj u gradu Kolding. Album pod nazivom Dana Fuchs Live in Denmark izašao je krajem marta 2026. godine. Pesmu ste sigurno prepoznali, a njom se ovaj atraktivni set eksplozivnih pesama završava.
1: Domaći bluz, noviteti.
2: Nešin Blues Cafe.
3: Homemade Blues.
0: Prelazimo na domaći teren. Imam veliko zadovoljstvo da vam predstavim novo izdanje mog dragog kolege, prijatelja, jednog od najznačajnijih aktera naše blues scene. Gitarista i pevač Aleksandar Vujičić, znan odavno kao Don Giovanni, aktivan je više od 3 decenije. Nedavno je na svim digitalnim platformama objavio svoj album Dreamland, sniman tokom prošle i početkom ove godine u Maroku. 10 autorskih pesama, veoma intimnih ispovesti, Aleksandar je snimio sam, u svoju akustičnu i električnu gitaru. Hrabar iskorak za nekog ko tokom cele karijere nastupa sa bendovima, prikazuje nam novu Giovanijevu muzičku ličnost. Poslušajte album na YouTube-u, Deezeru ili Tidal-u. A večeras predstavljamo Almost Time to Go i Last Ride with Bushra.

Iz Srbije idemo na jug, u Grčku. Regionalnu blues scenu večeras će zastupati bend iz Soluna, Blues Wire. Aktivni više od 40 godina, sigurno su jedan od najboljih i najvažnijih blues sastava u ovom delu Evrope. Od početka do danas članovi su Ilijas Zajkos, gitara i vokal, i Sotiris Zisis, bas gitara. U prvoj postavi još jedan gitarista i pevač bio je Nikos Dunusis, a bubnjar i u prvoj i u drugoj bio je Alex Apostolakis. Jorgos Apostolakis, usni harmonikaš i slide gitarista, zamenio je Nikosa krajem prošlog veka, a posljednjih 20 godina su trio uz Ilijasa i Sotirisa. Bubnjarka je Niki Gurc. Slušat ćemo tri numere iz raznih perioda karijere Blues Wire. Sadie, zatim unplugged verzija In My Time of Dying i žestoki Lokomotiv Bread. Obratite pažnju na ovaj bend ako još niste čuli za njega. Imao sam veliku čast i zadovoljstvo da pre 10 godina podelim binu sa njima, izvanredni Blues Wire.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 102.
1: Bluz u suknji.
2: Bluz u suknji. Rubrika u kojoj ja predstavljam moje bluz dive. Večeras kratko predstavlja Etu James. Kažem kratko jer bi njenoj karijeri moglo da bude posvećeno više dvosatnih emisija. Pevačica i autorka ogledala se u svim klasičnim formama američke muzike: blues, jazz, soul, R&B, gospel, i uvek briljirala. Za 74 godine života objavila je mnogo albuma, imala mnoštvo hit pesama i moram da priznam da mi je bilo jako teško da se odlučim za tri. Ali bit će to njen najveći hit, I'd Rather Go Blind, Miss You od Rolling Stonesa i blues standard Willie Dixona I Just Wanna Make Love To You, koju Eta u koncertnoj verziji kombinuje sa Born To Be Wild. Eta James.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Moje blues dive.
2: 2-0-2.
0: Blues u suknji.

0: da je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. Voleo bih da je moja rubrika u kojoj vam ja skrećem pažnju na pesme koje bih voleo da sam sam napisao. Večeras pesma jednog od najznačajnijih blues autora, gitariste i pevača Otisa Taylora. Imao sam zadovoljstvo da sa njim i njegovim bendom podelim binu u Mixer House-u 2015. godine. Nasty Letter je odavno na mom repertoaru, a ako vam se učini poznatom, možda ste je čuli i u odjevnoj špici filma The Shooter ili Public Enemies. Nasty Letter.

Slušali smo Otisa Taylora i pesmu Nasty Letter. A sada, moja verzija te kompozicije koju ste verovatno čuli na mnogim od mojih nastupa.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Verovatno najuticajniji bend kad je u pitanju kategorija američkih jam bendova klasik roka je bend Government Mule. I sigurno da niko nije uticao na mene i moje pevanje i sviranje više od Warrena Haynesa. Pesme Soul Shine, koja je izdata još na albumu Allman Brothers Benda, i Bad Little Doggy vrlo su često na mom repertuaru. Sada slušamo Soul Shine pa Bad Little Doggy.

0: Thank you.
1: Nešin Blues Cafe. Samo na radiju 202.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Od Warrena Haynesa se dugo očekivao pravi bluz album. Želja nam je svima ispunjena 2021. Album Heavy Load Blues, verovatno jedno od najboljih bluz ostvarenja 21. veka. Dovoljno blues s jedne i dovoljno mule s druge strane. Slušate Wake Up Dead, autori su svi članovi benda, i Make It Rain velikog Tom Waitsa.

Warren Haynes je svakako jedan od najznačajnijih gitarskih heroja, bar mojih. Ono što želim da napomenem je da on nije samo odličan gitarista, nego i jedan od najboljih pevača današnjice kad je u pitanju blues, rock i soul. Za kraj slušamo pesmu Save Me sa solo albuma Warrena Haynesa Man in Motion. To je pesma za koju sam posebno emotivno vezan. Imao sam veliku čast i privilegiju da izvedem sa mojom prijateljicom Katarinom Pejak u mikseru 2015. godine. Slušamo Warrena Haynesa sa albuma Man in Motion. Pesma se zove Save Me. Došli smo do kraja još jednog Nešinog blues kafea. Slušamo se za nedelju dana na istom mestu. Radio 202.

0: Najbolje društvo uvek je Radio 202.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Širom zatvorenih očiju.
3: Jukebox.
4: Jukebox 202.
5: Sa vam danas početna ekipa emisije u sledećem sastavu: Nena Ognjenović Trkulja, Jelena Dejković, Bane Gavrilović i Milan Ćunković. Želimo vam i ovog dana, ove subote, ugodno popodne, uživanje u staru dobru muziku od 13 do 16 sati, još jedno toplo popodne. U odnosu na neka prethodna, ne mogu da kažem baš toliko tropsko, ima malo vetrića, za nijansu je prijatnije, bar je subjektivan utisak, nego nekih prethodnih dana. Nadamo se da je i vama tako i da će vam uz dobru muziku ovog popodneva biti još lepše. Naravno, i ove nedelje 064-0-202-200 broj telefona za vaše poruke, za vaše želje koje će naći mesta u nekoj od sledećih emisija, da ne preciziramo sada. U svakom slučaju, krećemo s nekim našim idejama, kao i obično. Slušamo The Supremes, Where Did Our Love Go, zatim i Barbaru Streisand, People.

Marta Reeves and the Vandellas, Dancing in the Street, a onda Jadranka Stojaković i Putovanja, pesma sa početaka iz rane faze njene karijere, 73. godina. Na prvi pogled pesma govori o putovanju, zapravo je mnogo šira od samog odlaska iz jednog mesta u drugo. Ključna ideja ovde sadržana u refrenu koji ste čuli je putovanje, prosto metafora za život. Mnogo poruka je stiglo odmah u uvodnoj fazi emisije, jasno je da nećemo moći sve da ih iščitamo u neko skorije vreme. Evo recimo još dosta pre početka Jukeboxa pisala nam je ekipa sa jezera Ćeli u poslednje vreme standardno uz nas, kažu večeras u Stalaću gledamo Peru Joa, našeg, sad mogu da kažem, Nešu Zlatanovića i ekipu. Marko junioru, sutra je 13. rođendan, ako može pozdrav za njega i pesma u skladu sa vašom današnjom temom, a najbolje neki bluz ili rock, bit će svakako dosta toga. Kentucky Rain, Elvis radi iz Kljajićeva, zatim Bruno danas kaže Van Halen, Ain't Talking About Love, jedan od njihovih najvećih hitova, 78. godina. To su bile poruke pristigle putem Vibera, a mi slušamo Roy Orbison, Oh Pretty Woman, nešto što nas uvek raduje, pesma iz 64. godine, mlađim generacijama postala još poznatija zahvaljujući filmu Pretty Woman, naravno Julia Roberts, Richard Gere, 1990. Film naravno dobio naslov upravo po pesmi, a ne obrnuto, slušamo Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

Billy J. Kramer, Little Children, pa Engelbert Humperdinck, Love Me With All Your Heart, jedan tipičan oko njegov naslov, jedna od onih klasičnih romantičnih pesama. U suštini, to je molba za potpunu i iskrenu ljubav. On ne žele ljubav na trenutak, niti vezu koja postoji samo kada je zgodno. On traži da ga njegova draga voli celim srcem, stalno i bez rezerve. Prava pesma za romantične duša, ima ih mnogo među vama koji volite i slušate Jukebox, evo već 420 subota, nije mala brojka. Da vidimo šta nam još sve pišete u uvodnoj fazi emisije. Elisi, El Dumo, Đorđe Vrdnik, zatim Andrew Sisters, Rumen, Coca-Cola, manje više standardna Perina želja, Tony Christie, I did what I did for, Maria, kaže Rale, Pat Travers Band, It Makes No Difference, molim za živu verziju, Bobe Kanjiža, zatim Maki, Peri Como, Papa Loves Mambo, predlog za sledeću nedelju, Mother, Father, Sister, Brother, Nena, da biće nešto od njih u narednim emisijama. Kažem, želje koje danas nam iskažete verovatno će biti u nekoj od sledećih emisija, ne u sledećoj, ali verujem da ćete i za 7 dana apsolutno uživati kao i danas. Nadamo se uz Bijelo dugme i njihovu epsku čuvenu Kad zaboraviš Juli, album Bitanga i princeza 1979. godine i Bijelo dugme u simforok maniru na tom albumu u nekoliko pesama, između ostalog i Kad zaboraviš Juli, saradnja sa velikom Dubravkom Zubović, beše tada aktuelna.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

Čuli ste Drifters, Under the Boardwalk, njihov klasika, onda i Manfred Mann, Dua, Didi, Didi, jedna od onih pesama koje su praktično sinonim za zlatno doba pop rock muzike 60. godina, 64. konkretno. Zanimljivo je da ovo nije njihova originalna pesma. The Exeters su 63. prvi snimili pesmu i to pod nazivom Dua, Didi, verzija Manfred Mann, međutim postala daleko poznatija i pretvorila je pesmu u veliki međunarodni hit. Judy Collins, In My Life, topli pozdravi iz Niša od Miroslava, iz Bora nam se javlja Dane i ove subote kaže Roadrunner ili Shotgun, Junior Joker i ove subote veliko zdravo, Dragan Zapadno Pomoravlje, Bonnie M i My Baker, Dorsey, Backdoor Man, tako kaže Tole. My Foolish Heart, Billy Eckstein je ono što sada slušamo. 49. godina, tada je još nastala pesma, Victor Young napisao muziku, Ned Washington tekst za film My Foolish Heart, bila je nominovana za Oscara za najbolju originalnu pesmu. Tada slušamo My Foolish Heart, a onda U ime ljubavi peva veliki Arsen Dedić.

imam malo to, gdje sam im ravan. Nemam bogatstvo ni znanje, ni solidno zvanje, a ipak ću sudit im ja. Svim onima koji se trude u svoje igračke da pretvore ljude, ja nisam ime ni glava, pa otkud mi prava da najveće osudim ja. U ime ljubavi obraćam se njim.

ovog planeta. A ako koristit može, kažnjavaću strože, da spasim što spasit se da. U ime ljubavi, obraćam se njim.

Tu smo blizu vaših želja. Ovo je bila mini Riperton pesma Loving You, jedna od onih pesma koje deluju jednostavno, ali iza sebe ima baš lepu priču. Melodija je prvobitno nastala kao neka vrsta uspavanke za njenu malu ćerku Maju. Napisali su je mini Riperton i njen muž Richard Rudolph. Maja, da, to je ta buduća glumica i komičarka Maja Rudolph. Stevie Wonder inače bio producent albuma i imao je veliku ulogu u nastanku ovog snimka, ove legendarne pesme Beatles i I Feel Fine među vašim željama, kao i Otis Penn, Got My Mojo Working, pa Uriah Heep, Gypsy, po ko zna koji put, pa Leila, Derek and the Dominoes. Kaže poruka, slušam vas na obali Tise u Senti, moja muzička želja Terry Jack, Seasons in the Sun, veliki hit 70-ih i pesma često emitovana u jukeboxu. Veliki pozdrav od Suog uz lepe reči koje smo dobili u poruci. Slušamo Silver Convention, Get Up and Boogie, jedan od prepoznatljivih hitova nemačke disco grupe Silver Convention, zlatni period disco muzike. Zanimljivo je da ova pesma nema klasičnu priču ili ljubavni tekst, ona prosto funkcioniše više kao muzička naredba, kao poziv, ustani i pleši, zato je toliko efektna bila na plesnom podijumu, važniji su groove, ritam i atmosfera nego sama poruka Silver Convention.

Čuli ste Cat Stevensa, Morning Has Broken, onda i Guess Who, American Woman. Pesma koja je 1970. godine stigla do broja 1 na američkoj Billboard Hot 100 listi, što je bio istorijski trenutak jer je to bila prva kanadska rock pesma koja je tako nešto pošlo za rukom. Guess Who i American Woman, naravno kasnije takođe jako uspešna verzija Lenija Kravica. 064-0202-200 telefon koji jako lepo koristite i danas za SMS poruke i za Viber poruke, stiglo ih je zaista pregršt, pa da vidimo šta možemo da izdvojimo za ovaj segment. Beatlesi, nešto od njih, još jedna poruka gde se pominju Beatlesi, nekoliko ih je već u prvom satu. Zatim veliki pozdrav za Jukebox, odlični ste, ZZ Top, Taš, pozdrav od Bojana iz Valjeva, zahvaljujete se za Arsena. Three Dog Night slušamo sada i Shambhala i time počinjemo niz vaših predloga u današnjoj emisiji, onda slušamo i Demone i Zadnja noć.

Čuli ste i Uriah Heep, pesma Tears in My Eyes, mnogi bi rekli klasičan Uriah Heep za 1971. godinu, pesma objavljena na albumu Look at Yourself. Bend je prema njihovoj sobstvenoj istoriji priči počeo da dobija mnogo čvršći i ujednačeniji pravac upravo na ovom albumu i Tears in My Eyes navode među pesmama koje su to vrlo jasno pokazivale. Slušali smo Uriah Heep gotovo u svakoj emisiji, je u etru ili bar među željama, evo siguran sam da ste ih vi uživali u prethodnih 5 minuta. Da vidimo šta nam je tu još stiglo. Pozdrav za Jukebox 202 od Mirke iz Sremske Mitrovice. Mogu li se čuti Zlatni prsti i Žuti taksi? Kaže bravo, ovo nisam čuo odavno. Slađen je to napisao uz zvuke grupe Demoni. Kod Novi Štos, to je Joe poželeo da čuje danas. Draga i vredna ekipa, i danas sa vama u zamiljenu 202, želeo bih da čujem Stare dobre siluete i Uhvati vetar, našu obradu pesme Catch the Wind. Peđa nam je to napisao i molimo slušalca koji nam je poslao poruku koji se pominje grad Rijeka da nam ponovo pošalje, negde nam se zagubila u ovoj internet komunikaciji. Šta sada slušamo? Nešto što je jako dobro poznato, i to od prvih zvukova je na himna, sve vam je jasno apsolutno, Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, a onda slušamo i Pro Arte i pesmu Prvi čovjek, sve same vaše želje.

Nina Simone, Feeling Good, u malo modernoj verziji odlučio je kompjuter malo da se poigra, zašto da ne, verujem da vam je plesno bilo zanimljivo. Boki iz Majdanpeka je ovo poželeo da čuje, a Božica kaže, reprizno slušanje, savršena ideja, sve se poklopilo, vedro nebo, zvezdice i pun meseca, kakva romantika, nizale su se divne melodije, među njima i moja želja, hvala Torneru i Santo Kalifornija. Ove subote njen predlog da repriza Jukeboxa je u noći između nedelje i ponedeljka od ponoći do 3 sata. Silvester Leva iza Subotičane, pozdrav od Mačka, Fortunate Sun, Credency, pozdrav od Gorana iz Zemuna, Saša kaže 10 years after, go home. Ogroman pozdrav za najbolji jukebox i američke žene, kaže Dragan uz Ameriku, uz American Woman je to požela da čuje. Kyu Sakamoto, Sukiyaki, zatim Eddie Clean Hand Vinson, Juice Head Baby, ima još dosta vaših želja. Jedna od njih beše prošle subote The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest. Slušamo Boba Dilana u jukeboxu broj 420, a još uvek se na neki način obraštamo od Olivera Katarine. Šošana je prošle subote bila među vašim željama i evo sada ćemo to da slušamo, ali prvo Dilan.

Solomon Burke, If You Need Me, to je poželeo da čuje Pera, dug niz vaših želja i dalje traje i obeležite dobar deo i ove emisije kao što to obično biva subotom. Ovo je još jedan letnji jukebox, nadamo se da vam činimo temperaturu prijatnijom ove subote, da uživate uz zvuke muzike nastale sve do 1980. godine. Ona je granična kada je naša emisija u pitanju, s tim u vezi gledajte da povedete računa da vam i želje budu u tom vremenskom okviru. Svaka čast za Oliveru Katarinu, može i češće, kaže hvala Sanja. Fleetwood Mac, Albatros, velika instrumentalna kompozicija i ove subote među vašim željama. April Wine, Say Hello, pozdrav stiže od Gorana iz Niša, javlja nam se i Janoš. Moj današnji predlog je Leo Martin i prelepa, ali davno zaboravljena stvar, Let Me Stay, kaže Teša iz Valjeva. Slušali smo je u džuboksu nekoliko puta. 064-0202-200, izvolite, javite nam se i danas. Neće biti vaše predlozi sledeće subote među željama, ali neke od sledećih svakako ulaze u obzir. Sada slušamo Smokey O'Carroll, a onda i Malvin McNeil, How Do You Do?

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bisera Valetanlić i velika pesma Milo moje, godine 1973. Muzika Kornelije Kovač, tekst je napisao, odnosno pesmu je napisao Duško Radović. Šta reći o pesmi Milo moje neprolazan, Evergreen, jedna od najtužnijih pesama domaće zabavne muzike, pesma koja je preživela sve ove decenije i dan danas se jako rado sluša i jako često se peva na raznoraznim manifestacijama u izvođenjima mnogih pevača mlađe generacije. Naravno, pamtimo i obradu Dua K2 iz 90-ih godina. Deep Purple, Soldier of Fortune, među vašim željama, dugo niste puštali Animal, se kaže poruka, pa onda niz želja vezano za Erika Bardona i band, stiže takođe u poruci, u potpisu je Deda Laza. Julie Driscoll, Brian Ogier and the Trinity, Road to Cairo, to je ono što sada slušamo. Jedna veoma zanimljiva, pomalo mračna pesma o čoveku koji putuje putem ka Kairu, on je dugo odsutan od kuće, želi da se vrati ženi i deci. Road to Cairo, onda i Perez Prado i Cherry Pink and Apple Blossom White.